0: Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Welcome na sa mga kaigsunan sa inyong kinahang mga tulumanon matag buntag ang inyong alagad. Adlaw karon nga Martes, petsa 7, bulan sa Hulyo o sa kanunay. Atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na atong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa tagbilaran sa atong mga kalungsuran. Labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. Atong mga online listeners and viewers ang atong nagtanaw karon sa DYRD ang kasaligan YouTube. Uban usab diha sa cable network nato karon nagtan-aw sano maadyong buntag ka ninyo atong mga panginaot ang tanan naa sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sa unahan kanunay naning kamot makahimo ug mga dalaygon nga buhat sarang malipay ang atong langit nun nga amahan kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad buong bulisir makiguban ka ninyo sa kanunay kuyog usab ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin sa inyong makugihon kaayo nga pag-report sa mga panghitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: O garon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang itong police report na duha ka mga drug pusher na sikop sa managlaing bypass operation. Gihimo ang bypass operation dito sa lungsod sa Trinidad o Sierra Bulyones. Sa Trinidad, nasikop ang usa ka ginudahang pusher sa drug bust operation. Ano yung report ni Winnie Reyes?
1: Kapin sa 24 mil pesos ang nakuhang sabo gikan sa usa ka ulitaw nga nabaybas sa Barangay San Vicente lungsod sa Trinidad. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita diwa. Mukantidad ngadto sa 24,480 pesos kapin kun kulang ang standard drug price sa gibanabanang 3.6 gramos nga gito ang shabu ang nakuha gikan sa usa ka ulitaw nga nabaybas sa Punok Dos, Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Gilang suspitsado nga alias Dave, 22 anyos, walay trabaho, usa ka street living individual ug nagpuyo sa Punok Uno, Barangay Mahagbo, lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police post surveyor ug usa ka maayong plastic sasing nga may sulod nga gito ang ginadiling duga sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulo pa ka mga gagmayng puto sa nga plastic nga may sulod usab nga gituang shabu ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Gisaksihan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Crescenti Goria, ang Chief of Police mo'y mipaygayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigagamitan og alternative recording device. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: But Winnie Reyes ay mong report samtang dito sa Sierra Bulyones nasakwit ang 11,000 pesos nga balol sa gitong shabu atong sa bypass operation sa Sierra Bulyones PNP dito sa barangay populasyon sa Rasing Lungsod. Si Dabar Ersen, regulador sa report.
2: Sa lungsod sa Sierra Bulyones, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Sierra Bulyones, inabagan sa PDEA 7 Sabol atol sa usa ka bypass operation na itabo dito sa Barangay Poblasyon Sierra Bulyones. Ang suspect nilan sa kapulisan na usa ni ka 35 anyos minyo lumulupyo sa Barangay Concepcion lungsod sa Sierra Bulyones, kinsagi kataho nga napalitan og usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 1,000 pesos o galaing usa ka puto sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibarabana nga motimbang kiningat to sa 1.73 grams kantidad kapin sa 11,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa Poblasyon Sierra Bulyones o DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador, ang friend mo forever basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nagsalamat sa Barker Cell Regulador sa imong report sa naing bahin sa itong mga balita. Nagpagawas o pamahayag si Father Angelio Pania, ang kuraparoko sa St. Peter de Apuso sa lungsod sa Lubok. Aron sa likway ang nikanap nga giinit nga litrato nga kunuhay, nagpakita kaniya nga naginom o gabino samtang nagsulog o gabisti sa pari. Subala ni Father Pania sa interview sa Inyong Aragat kag ini nabuntag ang litrato klaro nga giidet tungod kay walay pare nga magsulog og sutana samtang naginom og pino. Giinsistero sa baniya nga dili siya moinom og emperador. Og ang lugar nga makita sa litrato sa lamang kabahin sa balay diin ang mga bisita nag-inom samtang sila naglingkod lang sa sala. Iba sa ugdaw sam sa pari ang kaminungdanon sa responsableng paggamit sa social media. Yagyawag ang publiko nga rin imutuo o mupambit sa gidit kung wala mapamatuli nga mga litrato tungod kay kini makaimuong sayop nga impresyon o makadaot sa reputasyon sa usa ka tao.
3: May engage sa ng social media.
4: Buhol ang kasaligan, mayong buntag sa tanan, mga
3: emperador. So, edited na.
4: Chat GPT ko po kay agnaong na to kay hinsamot mag di man po tagwa po apikin po tagnaong hinsamot magkapiki kay nang hupong magitong naong
3: ngano na father ngano man nga ikaw may gitripingan nga hilabdan na father no di punta bisag jamo tili mutuo po nga dunay pare magasutana magbitbit og tagay mutuo taga dunay mo tagay nga pare pero dili tili magsutana
4: labi pare gasutana isa po pare ang kwan ani kwa magpunta sa tips aktibo man punta sa social media, naputay vlog, unsa naputay mga online FB page po nato, unsa kini pong daghanap po tag followers. Yun, ani lagi po ni kay ilang magunay nga naong kay Armo Viral po ning taon ng mga kasagaran na nakikinim mga isong po nato sa lang tinuuhan bito nga wa bito po ba yung makasabot sa itong pagtulunan. Wa mag-inom ani naalay picture nga na beer sa lin sa pista sa Lubok.
3: Sa lin sa Lubok.
4: Nasa ubos niya. Ibutang nga dito gi-edit niya. Gasutan ako, gastula. Maul gini problema karon ning sa irresponsible use of social media ba kay anybody. Labi na kini mga tools bitaw nga maayo man tapunion tang tuyo pero prone to abuses kini ChatGPT o kini AI. No, kay kini magong mga teknolohiya karon og dili na tarungon paggamit, dili responsableng paggamit. Pwede ra man kita ipang ipang edit ba? Mabot yung panahon nga na naman ni Ron maduga ini kini atong naong ani itapad na puning burikat nga gahubo.
0: Si Father Roger Panya sa Parokya sa Lubok.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Aras 12:16 at ahi. Senador Rodante Margulita gipailaon sa medical examination tungod sa pagkuhot sa dugan human pita kok gumikan sa kasong Flanders. At ang detalye sa tubag balik.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, Ramanday. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damn!

0: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo na himutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kani maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Salamat ka rin yung tanan hanggang marinig hapon sa inyong suki na istasyon, ang numero uno, TYRT. Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. Kini si BIWBS.
2: Sinong nabati ang tulumanon? Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, tanon. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laong nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo.
3: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, magkatikaran, nga mo magang gihimo diri sa sangguniang panalawigan.

0: inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Okay, daghan salamat atong sparring partner dere Spikas Lawak Mangigala, si Cyrus. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, labi na gyud sa atong mga suking tigpaminaw Mangigala. Nga way puas nga kanunay nagsunod no pinagi sa pagpamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Palibot ni ato nga lalawigan sa Bohol Mangigala, kutob sa maabot sa atong Sibya no. O gani pa man, mabati ni dito sa habig sa Mindanao o sa Sugbo, Mangigala, gumikan sa kakusog sa signal, gumikan kay murag o gagi upgrade ning mga ekipo din sa station DYRD, Mangigala. Aron singunian na ang ato mga kaigsunan, tibuok ka probinsya sa Bohol, makapaminaw no, sa mga programa din sa nagunang sibiana ning ato nga lalawigan sa Bohol mga higala. So kaninyong tanan mga sanog mga sana labi na diay sa atong mga Facebook followers. Ingon man sa atong mga OFW nga mga kadugong bulanon mga higala no. Tam-e sa kanila nga makapaminaw, makalantaw sa mga pinagi sa Facebook live no sa pagkakaroon, di sa ta maka-live sa DYRD Kasaligan, arita sa Case 102 FM Mangigala. Gumikan doon ay dutay nga problema ang Facebook sa DYRD Kasaligan. So muna nga nga itong mga kadugong bulanon ng mga OFW, kung unsa mang orasa ang nasud nga diin ka mo nga nanginabuhi, layo sa inyo ang mahal sa kinabuhi, Mangigala. Amo na lang ipadangat ang among pasalamat usab kalipay nga sa inyohang makanunayon nga pag view sa Facebook live sa DYRD ang Kasaligan ingon man sa Case 102 FM mga higala no dinigapon sa DYRD nga nanuka dinhi sa sentro ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Kamusta mga sanog mga sana? Kami manghinaot uban sa banay ni Governor Aris Umintado, uban sa iyang kapikas kinabuhi, si Second District Congresswoman Maria Vanessa Kadununa Umintado, kanamo dinhi sa station DYRD ug sa Case FM. Hinaot pa nga kamong tanan anaas maayong pagkabutang ug ang importante naot nga namo sa maayong panglawas taliwa ning kalisod nga atong na sinati. Nagkagidlay ang atong kahimtang Mangigala gumikan sa kamahal sa mga nagunang palaliton tungod sa crisis no sa lana Mangigala ngadto ding panahon na wa pagyud mulurang no mura og nukos ning presyo sa gasolina Mangigala no maglubad-lubad ug na magalay us-us murag pertira pong gamaya no muna nga apektuhan gyud ang tanan samot gyud ang mga bisik nga panginahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya mga higala muna nga di gyud sayon karong panahon na kinahanglan gyud ang kakugi og labaw sa tanan sa atong pagpaningkamot di gyud nato kalimtan kanunay ang atong pagampo ngadto sa atong labaw nga makagagahom aron sa agiyahan ta sa atong mga kalihukan sa atong pagpaningkamot dugangan ang grasya nga atong maangkon mga higala. Ug ato sabi ampo kining lain usab nga hulga no sa bagyo mga higala nga gitawag nila ni super typhoon pero atong tigtan-aw sa mga update sa pag-asa although naras ibabaw nga bahin muna nga ato ni ampo nga unta di nimo mausab ang iyang dagan no kay kusog gani gabi dito sa Guam na may mga video nga gi-upload sa social media na naguhoy mga higala ang kakusog sa hangin ining maong bagyo mga higala. Muna nga gi-monitor ni karon sa pag-asa. Gani aduna nay direktiba ang DILG ngadto sa mga nagkadaiya nga mga LGUs nga mangandam no. Labi na ining mga lugar nga hayan nga malatasan ining maong bagyo Mangigala kining typhoon Babi nga matud pa gilaumang musod sa Philippine Area of Responsibility karong gabi una o sayo ugma sa buntag diin ang kasamtangang direksyon sa forecast nini padung sa Northern Luzon. So ito na si Bobong Bahin muna nga atong iampo nga unta dili nimo usob ang dagan aron maiway ang atong probinsya sa Bohol. Patamingon din hing at tunis laing probinsya, but mas maayo o musaka pagunig maayo. Aron na di good maigo ng atong mga kaigsunan sa pipila ka mga probinsya mahigala kay kung sa itong nasinati karon sa kalisod, mas grabe pa siguro sa uban ng mga probinsya mahigala, no? O gakagidlay ang kahimtang sa atong mga kaigsunan Bulan, labi pas mga yanong lungsuranon, doon na yung mga probinsya nga persag yung paita, no? Muna nga dugangan ining hulga sa Bagyo, mga higala. Muna nga atong iapil sa atong pangaliya, mga higala. Ngayon tayo iiway ang atong lalawigan sa Bohol. Kay gani ang uban, wapen taon gani siguro makapatukod o panimay humanaigo sa Bagyong Odet. Noon, ang gobyerno, padayo na sa pag-apod-apod, no? Usab og mga tabang pinansyal atong nakalabay ng audit, pero mulagi na, no? Di pag-iigo. So, padayon ta sa atong tulman nun, ning adlaw nga Martes, mga higala, Hunyo 7, 2026, no? Pas-pas kayong dagan sa adlaw, mga higala. So, tuguti ko nga atong isublig paibaw alang sa itong mga lechones o katungwa agad masayod, nga ang itong lalawigan sa Bohol, doon ay ipagawas nga, ipakanaog nga Executive Order No. 28, nga gilagdaan ni Governor Aris Omintado, diin na doon ay sa sintak adlaw nga temporaryong bawalan ang pagsuod sa mga buhi nga baboy mga higala. Lakip ni ini katong mga pork o pork products gikan sa Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental tungod sa kaso sa African Swine Fever, no, sa ilahang dito sa silingan natong probinsya. Muna nga daling ni pagawas ni pagkanaog og executive order ang atong amahan sa probinsya aron singunyana maportihan ang atong mga kaigsuunan nga namuhi o baboy, no? Kay sayod man ta ato nakalabay ang mga buwan, pila ka baboy in town ang nangamatay mahigala. So dako kayo og nawa sa atong mga backyard hog raiser mga higala, no? Una nga manginaot ah ang inyuhang kooperasyon aron singunyana magpabiling luwas ang ato nga lalawigan ining maong virus mga kagaw sa kining ASF African Swine Fever nga hilabihan. Kadali gyud ma-impas ang atong mga binuhing baboy oras nga makasud kini mga higala.
1: Karong adlaw, Hunyo 3, 2026, atong gilagdaan ang Executive Order No. 28, Series of 2026. Diin, temporaryo natong gibawalan ang pagsulod sa mga live pigs o buhing baboy, pork and pork products na magagikan sa tibuok Negros Island, Negros Oriental o Negros Occidental for the next 60 days. Tungod kini sa kaso nga African Swine Fever o ASF sa maong dapit nga maoy naghatag og dakong hulga sa atong local swine industry. Kabahin kini sa atong pagpaningkamot nga malikayan ang pagkaylap sa ASF diri sa Bohol. Sa gihapon, magtinabangay kita sa pagpugong nga mukatag ang maong sakit sa atong probinsya. Ug musunod kita sa mga palisiya alang sa kayuhan sa katawhang bulanon. Daghang salamat ug magpabilin kitang magbinantayon batok sa ASF. Sa kanunay, abante Bohol.
0: So mo to migala, no? Atong gipabati og subli migala kagabi ato man itong gibabati, pero apan itong gisubli, aron yun nga makapaminaw ang tanan ato mga kaigsunan, labi pa niya itong mga wapamasayod nga doon ay executive order mga higala nga gipagawas, gipakanaog ni Governor Aris Omintado. So, arita sa laing bahin mga higala, prior sa gihimo nga grand launching mga higala sa Sandugo 2026 dito sa lungsod sa Talibon, diin gidugo kini og labihan ka bagang duot sa katawhan mga higala dito sa lungsod sa Talibon to na nakalabayng adlaw. Pero prior ni ana, adunay gihimo sab nga pagbukas, no, opisyal nga formal nga pagbukas sa kaunta sa Bantawan nga diin nahimutang kini sa daan nato nga airport mga higala ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Diin kini timaan sa tinuig nga mga kalihukan sa Sandugo 2026. So ang Bantawan naghatag og higayon alang sa mga lokal nga negosyante, tigbuhat og mga kanabang mga produkto, no? Mga higala, mga paninda, pagkaon. Diin mga komunidad nga pagpasiugda og adunahang kultura, no? Pagka mamugnaon o potensyal sa ekonomiya sa ato nga probinsya sa Bohol, samtang naghatag usab sa mga residente dili lang sa Dakbayan sa Tagbilaran pero kasikbit nga mga lungsod mga higala, lakip usab ang mga turista nga ilahang masinati, no, ang kinini ang kultura sa ato nga probinsya, labi pa og magpista ang ato nga nagkadaiyang lungsod mga higala. Kay kita nakadindiin naman ta kabot sa ining atong nasod mga higala, no, lahi gyud ang bulanon og magpista mga higala, no, tag upat ka adlaw, wa gyoy limit, no. Una nga usana sa gi hinungdan nga namugna kining Sandugo mga higala. So karon tuiga Sandugo 2026 gi formal nang gibuksan pagayon ang grand launching ato nakalabayng adlaw, apan unang gibuksan kining Bantawan mga higala nga naanimutang sa daan nga tugpahanan ning ato nga dakbayan sa Tagbilaran. Muna nga sawa makapaminaw sa mensahe ni Governor Aris Omintado atol sa pagbukas nini ato nga ipabati.
2: By OIC Jude Bernard Guip, Sandugo sa Boho, development partners and stakeholders, friends from the media, sa mga kaigsunan natong bulano, kanatong tanan, maayong gabi o happy Sandugo sa Boho. Dakong kalipay nato nga nagpaaglihan na usap ang tambayanan sa mga bulano karong Sandugo sa Boho, na mao ang atong Bantawan ubos sa temang pagkaon, panag-amigo o kultura. As a window to a wider celebration of history, culture and tradition, we once again welcome with open arms our residents and visitors to a wide variety of culinary and commercial choices, showcasing the best that Bohol has to offer. True to its purpose of providing a central point where local businesses can benefit from these festivities, the Sandugo Bantawan has become instrumental in providing a platform for everyone to take part in the celebration and become a part of Sandugo experience. Nahimo usab nga kabahin ang atong Bantawan sa pagpanapag sa ekonomiya sa probinsya. Diin hatagan o espasyo ang mga lokal na negosyo na mapasundayag sa ilang mga produkto o mag-cater sa lapat na hantay sa mga customer. Alam sa nilabay na tuig, proud kita na ipahibalo sa tanan ng atong bantawan nakaangkon og total sales na mikabat sa 25 million pesos. Nagpasabot kini nga successful atong bantawan isip usa ka unifying factor na nagdasig sa katawhan na musalmot sa mga kalihukan sa sandugo sa buhol. Beyond economic benefit that Bantawan brings to the wider community, it also serves as a symbol of our pride in a place in our deep appreciation for a cherished home, like a home welcoming guests and even strangers. During festas, Bantawan serves as sandugo's living room, a place where everyone has a space to gather, connect, and celebrate together. Himaan kini sa kultura sa panaghinigalaay o panaghibugma nga anaa sa kinaiyang bulano nga gusto nato ipasundayan matag sa mundo. Sama sa nilabay ng mga selebrasyon, atong ginauman na kini mahimong dapit diin mapalikon ang relasyon sa matag usa pinagi sa atong lokal na mga produkto o mga serbisyo. As we open this space, may the values of sandugo, first exemplified by Raja Sakatuna and Miguel Lopez de Legazpi centuries ago, and the ideals behind our recognition as UNESCO Global Geopark and Regenerative Island, continues to find a home in the hearts of every Buholano and every visitor who celebrates with us. Dayon kamo sa atong bantawan kung magsadya kita ubos sa diya sa labaw makagahong o sa kusog na katawang bulan. Happy sa nugo kanatong tanan. Dagang salamat o sa kanunay abante kamo.
0: So, mga tumigala, no? Ang tipik sa mensahe ni Gobyerno Arias Umintado atol sa pagbukas sa Bantawan Mahigala, no, sa daan nga tugpahanan ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Now, alang sa mga nangutana kung unsa may mga schedule sa kalihukan sa sandugo 2026 karong buwana. So di ay gihatag nga schedule, no? Sandugo sa Bohol 2026 karong Hulyo 6 hangtod ni sa Pitsa 12. So nakalaing mga kalihukan o kalingawan ang nagpaabot kanatong tanan, no? Isip kabahin kini sa atong dakong selebrasyon. So muna nga so karong Domingo ang naka-schedule din basketball league, no? Tagbilaran City. Unya adlong Sabado dunay first sandugo kumong bulanon, no? Sa Brother James, Holy Name University. Unya sa Sabado usab, it's a 11, third sandugo cup, no? Unya pag sa 12 pod sa Domingo, adunay U14 basketball tournament. So tanawa lang ninyo ang Facebook page sa provincial government. O di ba kang Gobyerno Arias Umintado kay na diha nakapatik ang mga kalihukan kabahin sa kalihukan sa sandugo 2026 mga higala. Aron nga updated mo o duna mo yung mga bakanting oras, no? Pwede sa mo musuroy, no, sa daan nga airport Mahigala labi na og panahon sa kagabion panihapon kay wa gyud mo mailiw dito, no? Tungod sa kadaghang pagkaon mga higala nga gipaninda dito. Brato rapod, no? So samtang sa laing bahin, Sa ako nang gi pebaw kagabi eh, nga miabot na dahil sa 125 ka panimay o balays paglaom ang naton uber ngadto sa mga benepisaryo mga higala. So ang katapusan nga nakabenepisyo ini mao si Tatay Ernesto, no? Tatay Ernesto Atop. Usani sa amonay katapusang benepisaryo mga igala sa Purok 5 Barangay Katarungan, no? Sa lungsod sa Ubay. Og matod pa ni Governor Aris Umintado, kalipay namo ni Kongresuman Banban Umintado ang among nasugdan nga pagtabang pinagi sa personal nga pundo.

Abundio, misyona mga higala sa kanunay, andam ang banay umintado sa pagpadangat sa Balay Paglaom, no? Although dili yun mahatagaan ang tanan, apan ang kriteriya ni ini, ang mopili mga higala ang matag chief of police sa matag lungsod mga higala, kinsa gyutong mas angayan nga mahatagan o matabangan mga higala nga makaangkon o maisip nato nga disinting kapuyan sa matagabulanon mga higala nga nanginhanglan o disinting balay mga higala. Dili inoon konkreto ang tanan apan di nakamatuan, di napugka matanugan panahon sa kagabion. So dako kini o epekto mga higala, no? O sagad sa mga beneficiaryo, dili gyud matukib ang ilahang kalipay nga gibati sa wa nila dahuma mga higala nga maangko nila ang usa ka grasya nga gikan sa banayng aumentado mga higala kining balay sa Paglaom.

0: ang i-estimate ng NAA, NAA sa mga 90%. Ang 90% ang nagpili anang NAA mao ang atong kapulisan sa tagsatag sa kalungsod. Siguro na ang mga 10% ana nga midiretso og pangayo og hinabang ni Governor o dili mangani ni Congresswoman Banban Omintado.
1: Ining balay sa paglaom, gikan gunis sa ugaling mong bulsa sa mga Omintado. Dili ni gikan sa kwarta sa provincial government, dili ni yung kwarta sa gikan sa national government.
2: Magpasalamat ko sa PNP na nahimong partner na to ni ini na sila gyud ang lead agency na nangurso o pagtukod. Congratulations, Nong! Pinaot ko na malipayon ka si Munadawat. Kanunay, unta ka, matagan o mayong panglawas. Daghang salamat o si kanunay, Abante Bohol.

Muna, mahigala nung importante rin yun ang atong pagtinabangay, no? O atong ilakip sa atong pagampo, hatagan pa o mayong panglawas o dugang grasya ang atong mga lideres mahigala sa kagamhanang probinsyal. Arosing unian na makaangkon paggrasya ang pipila nato ka mga kaigsunan nga angayan nga matabangan pinagi sa Balay sa Paglaom o Project Lab sa atong kapulisan mga higala. So karong adlaw, alang sa kasayuran sa atong mga kaigsunang bulanon, ang kagamhanang probinsyal nga gipanguluhan ni Governor Aris Omintado nagasugod na sa mga pagpangandam alang sa ika-172 nga pagsaulog sa Bohol Day nga paghimuon karong Hulyo 22 mga higala. So kining maong pagpangandam adunay gipahigayon nga coordination nga meeting no sa Kapitulo Provincial mga higala. So kining tinuig nga kalihukan maghatag og pasidungog sa mga talagsaong Buholano pinaagi sa Governor's Award samtang gisaulog usab ang pagkatukod sa sibil nga kagamhanan sa probinsya sa Bohol niadtong 1854 isip kabahin sa pagsaulog usab sa sandugo sa Bohol 2026 mga higala, no? So muna hapit na, no? Karong adlaw nga Biyernes mga higala ang maong kasaulugan muna nga nangandam ang atong mga kadagkong opisyal, mga department head, aron singunian na hipno na o kining

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Eh, welcome na sab ning laing editions pagpanakuba ni atong tulumanon ang plastada second portion. Sa gihapon inyong sulugon sa kanunay Wingwing Jimenez Lagura. Makikuman ninyo, nining laing tungastak na pagkatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may kalambigitan sa kinatibok ang katawang bulanon, labi pa sa tibuok, tercero distrito. O niya, mayong gabi eh, mayong pagpanikasikay. Ngadto ni Boss Ariel Handayan, labi pa ngadto sa tanang katawahan sa anda. O niya, ngadto nila ni Sir Christopher Makinano, mayong pagpanikasikay, nila ni Sir Einards. O niya, sa pamilyas mga Bagyo, labi pa ni partner Anthony. Bagyo, kumusta niya partner? Welcome nga itong tulumanon. O niya nga ito ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa sa pamilyas mga Madrigal ug Tagupa maayong gabi eh. O niya, sa atong mga kaigsunan, labi pang atong mga mayor sa 19 ka mga lungsod, uban ang inyong mga vice mayor o sangguniang bayan member, kumusta ninyong tanan maayong pagpanikasikay. O niya, sa Tibuok, 3rd District, atong mga pagtimbaya sa tanan nga mga barangay officials kay ang tercero distrito gilangkuban sa 19 ka mga lungsod nga aduna usay 436 ka mga barangay. Tanan na to, baliko na ko mga barangay officials, porok officials, barangay tanod, BHW, BNS, mayong pagpaminaw. Kaninyong tanan, batag tiguang, tambok ug niwang, dunay ngipon ug way bag-ang, maayong pagpaminaw. Onya, niaga po tamanukan, pinagi sa itong broadcast center, ang 92.7 BFM. Onya, nakahook up ta, pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So sa tanang katawahang Hagnaanon, kumusta ninyo, maayong gabi eh. Napipangan to sa kong amigong porter diha kang Manyahon. Kumusta diha Manyahon? Onya, nga to ni Vincio Cadilinha, atong amigo, no? Nga naadin ha magtrabaho sa usas mga shipping agency sa lungsod sa Hagna, tibuok pamilya ni Vincio Cadilinha, maayong gabi eh. No, kumusta? Unya din ha sa 2F Etere. Ang lamian, barato nga karinderya nga naa din ha sulod sa atong merkado publiko sa lungsod sa Hagna, limpyo, di kalidad, lamian ang ilang mga pagkaon. 2F Etere. So silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa itong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, maayong gabi eh. Happy viewing. O niya, akong pagtimbaya ngadto sa itong enhanced kanunay panabang na sa kanunay naglantaw sa kayuhan sa katawhan sa tercero distrito may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas Tutor kumbaling ang pinalangang kapikas Vice Mayor Toper sa tibuok nilang pamilya. Welcome og maayong pagpanikasikay. O niya, ato po pagtimbaya ngadto ni Vice Governor Nek Sarabia Besas. Mayong gabi na VJ, no? Kumusta o welcome ning atong tulumanon plastada second portion. O niya, ari sa tas mga kalambuan sa tercero distrito. Padayon ang pagatiman sa tambayan ni Kumbate. Sa tambayan ni Kumbate, dili lang kini usa ka balay nga pahulayanan sa mga PTV patient. Apan usa-usab kini kalugar din ilang mabati ang tinuod ng pag-atiman o pag-abi-abi samtang nagpaabot sa ilang mga kauban sa dili pamularga pabalik dito sa tercero distrito paingon sa nakadayang lungsod o barangay nga maoy gipuy-an sa atong mga igsoon. Kini usa lamang sa mga daghan nga personal advocacy ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Matag-adlaw nag-andam usab o healthy nga mga pagkaon isip gamayng tabang para dugang kusog o kaligon sa atong mga pinalanggang PTV patient. Ilabi na sa mga nagbiyahe, gikan pa sa nagkadaiyang lungsod sa tercero distrito. Sa mga adlaw nga Martes o Biyernes, kasagaran daghan kaayo ang mga pasyente, busa, adunay mga higayon nga dili kalikayan, nga limitado ang maserbisyuhan. Mangayo og sinsirong dispinsa kun adunay uban nato nga mga igsoon nga dili maapil o dili makasakay tungod sa kadaghan sa atong mga pasyente. Hinumduman nato nga kining tanan libre ug walay bayad bisan unsa pa. Ang tumong niini mao ang paghatag ug mas komportable ug mas mahigugmaong pag-alagad sa matagbulanon labi na sa taga tercero distrito. Basta Alexi, kumbate. O diya, laing kalambuan katikaran sa tercero distrito, turnover of covered court dito sa Kabanbanan, lungsod sa Dimiyaw. Usano usab kini ka mahinungdanong handom ang natuman alang sa mga taga Dimiyaw, pinaagi sa formal nga turnover sa tulo ka covered court nga proyekto nga mag-alagad sa komunidad sulod sa daghang katuigan. Ang covered court dili lamang usa ka building kini mamahimong dapit nga gamiton sa pagpanagtapok sa komunidad, mga kalihukan sa kabatanunan, mga programa sa kabarangayan, sports activities ug luwas nga kapasilungan sa panahon kun dunay kalamidad. Alang ni Kongresuman Alexi Bisas Tutor ang matag proyekto, usa ka pagpamatuod nga ang tinuoray nga serbisyo dili kutob sa saad kundili makita, mabati ug mapahimuslan sa katawhan pinaagi sa mga infrastrukturang adunay dugay nga kaayuhang mahatag ngadto sa katawhan. Padayon ang pagtrabaho, padayon ang pagpamati ug padayon ang pagdala og mga proyektong makapauswag sa kinabuhi sa matag bulanon labi na sa taga tercero distrito. Kaysa team kumbate, ang kalambuan sa katawhan maoy prioridad. Basta Alexi, kumbate. Anya, mga igsoon, sa laing bahin, no, atong nahisgutan niadtong nakalabayng mga adlaw. Kalabot lagi nianang gihimong lakang sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan nga mihimo sila og dinaliang imbestigasyon kalabot dianang proyekto nga gipatuman sa lungsod Lubok nga mao ang flood control project. Nganong ako ning gipalawman pa kay ni ay pipila ka mga bakakon butbutong tao nga bisag nasayod sa kamatuoran, bisag dili buang gapabuang-buang, bisag dili buta gapabuta-buta, bisag dili bungol gapabungol-bungol ning mga animal. Tuyo og tumong nining ilang pagsabwag og bakat nga mga impormasyon dinha sa social media. Aron lamang hugaw-hugawan ang maayong imahin sa atong kongresista nga naghatag og tinud-anay nga pagpangalagad. Bisan pa man tuod nga mayorya sa katawhang bulanon sa 3rd District of Bohol, wag yun mo tuod nining ilang pipila ka mga kabuang nga gihimo sa adlong tanan pagsabwag ug bakak nga impormasyon dinha sa atong social media. Nganong ako ning gihisgutan aron kadtong mga false follower, kadtong mga gasunod-sunod nga bisag dili buang pod gapabuang-buang niining mga fake account. Labi pa aning account ni Willie Ramasula. Nga kining tanan, ilang mga pasangil nga kanunay ipahid ngadtos atong kongresistang may agis pagpangalagad. Wa ni kapasikaran, wa ni basihan ng ilang mga pasangil dinha sa social media. Aron sab, alang usab sa kasayuran, ni adtong vlogger nga igsuon akong lubukanon nga nagpakaron ingnon pug sikat nga vlogger nga magjaging-jaging sa buntag nga tanan unya maglive-live sa iyang Facebook account. Dayon post gamag caption nga paldo unya hiluan ang hunahuna sa katawhan nga kuno usa ka proyekto nga gibiyaan. Niadtong mga followers niining maupay pagsugod nga vlogger nga og tao paning gipatakdan og wakwak bag-o paning napatakdan. Wa pa gani magsugod og pangaskas, ha? Gapakita nas hilas. A. Alang sa kasayuran sa tanan, baliko na ko kanang flood control project iya na sa DPWH. Ug kana nga proyekto miabot na sa lungsod sa Lubok tungod kay dunay formal request or resolution nga girelease ang LGU Lubok para ni anang maong proyekto. Ah? Para ni anang maong proyekto. O gani, giklaro man gyud ni assistant district engineer. Ah? Giklaro nila ilang giangkon nga walay feasibility study ang Lubok River Project. Miangkon ang DPWH, Region 7, atubangan sa mga sakop sa sangguniang panlalawigan Bohol. Nga wala pa'y nahuman ng feasibility study o comprehensive master plan ang gipatuman dinha sa suba sa lungsod sa Lubok. Atol sa gihimo nga joint committee hearing ni atong June 24, gipadayag ni Region 7 OIC Assistant Regional Director Nonito Pailado nga sukad sa 2022 gipaningkamutan ang paghimo og master plan, apan wala kini madayon tungod kay ang pundo halos tanan gigahin alang sa aktual nga konstruksyon og dili sa project planning. Matod pa gani ni Pailado nga niadtong 2023 ang gisugyot nga 25 million alang sa planning, nakadawat lang sila 1 million ubos sa gaa. Og ang maong alokasyon nga 5.5 million sa 2025 og 10 million sa 2026 nalangan usab og wala pahingpit nga na-release. Onya ingnon lang aning mga bakakong manalagna labi pa tong mga nagpakaron ingnon nga nagbitbit kuno hay mayong balita pero mga bakakong manalagna ila dayong akusahan nga paldo na anak kuno yung nakasapi niining proyekto ha. Unya ang naka bahog tiil aning mga animal dayon og pangduhig og mga ngan og mga tao pasangil dayon ngantos atong kongresista nga sa alang sa kasayuran sa tanan wa gyoy labot ang kongresista niining project implementation, wa gyud siya labot. In fact, ang national government may pagawas, labi pa ang DPWH o kamanduan sa tanang district engineer. Gasubmit mo o listahan sa mga lungsod sa matag distrito nga dunay mga suba diha. Kay gamaan o flood control. Kay naa na dai kwartang giandam dito sa nasyonal. O ang kongresista Igo kang gipahibaw nga naay flood control sa imong distrito. Unya pag sud sa pundo nakigtagbo dayon ang taga DPWH ngantos LGU ng utana. Unsa man ni ato ning ipadayon? Wa para bay master plan og kining feasibility study. Ningon man ang LGU Lubok. Okay ka sir. Gakinahanglan mi ana. Di nagkatagbo ang mayong hunahuna sa DPWH og ang LGU. Naghimo dayon ang taga DPWH og public hearing. Nakigtagbo na yon sa mga nagkadayang organisasyon sa lungsod. Nakig-meeting na yon. Pinaagis pambi. Nakakuhang isisip pero miabot pa gani nagduha katuig kapin. Usa mugawas ang environmental compliance certificate. Matod ni Pailado nga dili ni ipatuman o guway go signal ang LGU. Karon. Kay nabulyaso man dito sa kauluhan, of course, ang tanan nga mga flood control project, labi pa itong maupay pagsugod, bisan ka itong mga nahuman, gipinding ang tanang trabaho tungod atong nahitabo dito sa Manila. Katuara dito ang binuang sa project implementation. Ni apoy mga kurunghong nga mga oposisyon, gisakyan dayon ang istorya dito sa Manila. Bisag way ebidensya ang gikapakita dayog ilad-ilaron ang hunahunas katawhan nga Cabral Files, Cabral Files, Cabral Files inyong bagang nalata. Mao bitaw tong nangutana ko atong tulo lang ka mga legal nga mga pangutana. Duna by chain of custody. Duna by authenticated ba ning maong mga dokumento? Ha? Why nanubag sa mga hinampak? Tungod kay nasayod sila balido og legal ang akong mga pangutana. Karon, nakabantay mo? Nahilom ang mga tunto. Natukan sa impormasyon. Onya karon. Pasangil pamor. Kini bitong admin aning The Bohol Monitor. Apil aning Willie Ramasola niya napay The Bohol TV. May ni panglumsan niya lubok ko Karon, naningog ang mga stakeholders nga taliwa sa gihimo nga public consultation sa taga DPWH Regional Office 7 kay sila man ang implementing agency. Naa nila gi-download ang kwarta. Naa nila maka-address ang SARO. Ha? Tungod lagi kay wa ba kahapoy ga dudho ading mga naningog kunohay. Naningog. Pero mo ni akong giingon nga disadi ay mo sa gihimo nga public consultation sa taga DPWH. Disandaan ang inyong mga issues and concern ni anang proyekto ha. Wa ninyo na ipagawas ng daan. Aron ma pasabot mo sa taga DPWH. Kalabot ni ana og labaw sa tanan mo ni akong pangutana ngadto sa mga naningog kunuhay nga mga nagpakabanang lungsuranon. Where have you been? This aman di ay mo. Nganong karon pa man mo naningog? Wa ninyo batila daag pangutana ang taga DPWH Regional Office 7 before nag-implementar ka ng maong proyekto. Di sa pamanay mo dito pa mo guwam? Dito pa mo nasod sa Israel? Karon pa man mo naningog? Unya, ikaduha, sa giingon na nako, kanang naningog di haslong sod sa lubok, wrong majong, wrong move mo, misguided mo. Ngano man, asa man ang project implementar sa lubok? Niingon ang taga DPWH nga na may go signal ang LGUan eh. Di po may magpabuang-buang o implementar pabiding ng projeka o gwa mo ingon ng LGU nga gakinahanglan mamiyan ng projeka. Now, nga nung wa man ninyo ni dad adito sangguni ang bayan, aron adto mo dito mangutana na amay atong legislative body diha. Dapat unta diha ninyo ne gibitbit ang maong mga pagpangutana kalabot ni ini. Pero mao lagi akong pangutana di sa lagi mundaan. Nganong karon pa man mo? Ha? Where have you been? Niining inyong pagpakabana, dili man daotan ang pagpakabana. In fact, sa gihimo nga inquiry in aid of legislation sa sangguniang panlalawigan, ang atong inahan sa kanunang panabang nga si Congresswoman Alexie B. Sastotor, hugot nga misuporta sa laka nga gihimo nga imbitahon ang mga kadagkuan sa DPWH aron gyud maklaro ang tanan. Kay ngano, aron mugawas ang tinuod, kay kanunay lang intawong pasanghinlan si Congresswoman Alexie B. Sastotor. Saksi tang tanan nga naa din na sa social media. Gipagawas anang The Bohol Monitor, animal man nga fake account. Mao man ang The Bohol Tribune kaniadto. Usanas bakakon nga social media account gagat duwa sa social media din his Buhol. Kanunay gahilo sunahon nas katawhan. Punan paning Willie Ramasula. Baliko nako kining The Buhol Monitor nga mauni ang The Buhol Tribune kani adto. Ug makapatay pa lang ang ilang tunglo ni Willie Ramasula, dugay ra swilling gi 40han way siguro gi hagbay panggituigan. Grabe ang pagmaldisyon pagtunglo anang The Buhol Monitor ngadto ni Willie Ramasula. Kay ang ilang newspaper kanang The Buhol Tribune apil na wa na makaipsot sa mga pagdagmal, pagbinastos ni ining bayot nga propagandista social media. Grabe ang ilang pagtinungluhay ni anak kaniya to. Pero karon, kay parehas raman sila ang direksyon, usa ra may among ilang gitilaan. Gipadaplin dayon ang ilang mga kaligot-got, nag-blood compact, nagbiso-biso na ang mga hinampak. Nagkatarumpo, gahilos, hunahunas, katawhan. Karon nga milutaw na ang kamatuoran, mitingog ang taga-DPWH. Nahilom ang mga animal sa issues blood control. Onya asa naman tos Alan Nalsaro Dalagan. Mama, do you go black black?

0: Team Combate.
1: ¡Ay, ya!
0: Ah? Kay inyo nang nakita nga ang katawhan sa tersero distrito, bisag unsaon ninyong pagbutang-butang, mga pasangil, pagdagmal, pagsablig ug lapok ngadto ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Wa gyud na modulot bisag gamay. Ug labaw sa tanan, naghatag og dugang kadasig og kalig-on ni Kong Alexi nga ipadayon ang iyang pagpangalagad sa katawhan. Proyekto pay imo gapiti-piti, way hunong ang pag-turn over. Punan pa sa advokasya nilang magtiayong tutor nga gihangop, gikalipay sa katawhan sa tersero distrito sa ilang gihimong pagpaambit sa ilang grasya ngadto sa katawhan. Kinilang PTV, Patient Transport Vehicle, why congressman sa 3rd district nga ni Agi nga nakahimo ni ining maong advokasya. Pulos pagyunto abogado anang labay sa 3rd district of Bohol. Performance is gutan, putang ina. Waramos hinilibi sa kuko sa agi ni Kong Alexi. Programa proyektog serbisyo, champion si Alexi Tutor. At bangan pas ilang advokasya, pila guni ka mga advokasya nga ang katawhan sa 3rd district of Bohol nakadesisyon na. Lajo pa'y 2028, nakahukom na ang mayoriya sa katauhan sa tersero distrito. Ngayon ikabot sa 2028 election. Wa pa man tuoy kandidato nga gipahibaw ang Team Kumbate. Kay si Kong Alexi, wa pa anang hunahunaa nga mamulitika kay ang ija. Trabaho, serbisyo, para sa kaayuhan sa tersero distrito. Mao panay naas huna-huna sa gwapang kongresista nga magpadayon sa iyang gibuhaton isip sulugoon sa katawhan, representante sa katawhan, trabaho sa ang iyang giatiman. Apan, ang mayoriyang katawhan sa 3rd District of Bohol naghiusa na niining mga orasa og kinsa man ang ituboy sa katawhan sa tersero distrito, kinsa man ang iisa nga kamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, ang mayoriyang katawhan, 90% sa tao sa tersero distrito, anda mo paluyo o mo suporta paras kadaugan sa Team Kumbate paras 2028. Pero wa pay tao nga mi gawas kamo ra may gabuot-buot nga si Vice Governor Nick Bisas. Kamo ra may gabuot-buot nga si Vice Mayor Toper Totor maoy mudagan. Mabuang nalaman mo na inyong tagna-tagna. Di gyud mo patulan sa Team Kumbate kay niining mga panahona, wala ingyatiman si Kong Alexi o ang tibuok puwersa sa Team Kumbate. Maurag yun ang pagsilbig pag-alagad sa katawhan. Padayon ang pagpangalagad. Padayon ang paghatod sa mga nanag-unang batakang serbisyo gikinahanglan sa katawhan. Padayon ang pagpaningkamot nga ma-turn over, makumplito ang mga proyekto nga gipatuman sa tersero distrito. Padayon ang pagtunol sa mga materyales nga mapabarog ang balay nga para sa usa ka pamilya nga tabangunon dinha sa tersero distrito, nga ang matag barangay maoy naghatag og rekomendasyon ngadto sa magtiayong tutor nga kining mga pamilyaha maone ang angay tabangan dinhis among barangay. Padayon ang pagserbisyos PTV. Padayon ang gihimong serbisyo sa Kumbate Clinic. Bisan ang mga pasyente tuwa dito suok hilit nga dapit sa tersero distrito, ang tibuok pwersa sa Kumbate Team nga gipanguluhan nila ni Doc Angela, ni Doc Jeyo, suot-suot sa kalibunan aron maabot ang Pinoy-anan sa atong igsoon

0: na mahimuan og follow-up check-up. Bit-bit ang serbisyong tinud-anay, mga tambal o mga vitamins libre nga ihatag ngadto sa atong mga pasyente. Naa ang tambaya ni Kumbati, ang Kumbati Clinic nga gibitbit ngadto sa kalungsuran, ngadto sa kabarangayan aron ang tanan makabinipisyo sa pagpa-check up sa ilang gipanghambin nga mga balatian. Gipaduol gyud ni Kong Alexi ngadto sa katawhan. Maunay ga serbisyong tinud-anay. Wa mo kadungog, wa mo gawa sa baba ni Kong Alexi bisan ang usa ka litra nga namulitika si Alexi Totor nining iyang pagpangalagad. Mauna nga pinangga si Alexi Totor sa tanang kabarangayan 436 kabarangay sa Tercero Distrito. Naa gasuporta kaniya tungod kay gipadapli niya ang colors pamulitika. Bisag ang barangay wa mo suporta kaniya ang mga barangay officials. Napildi siya na ng barangaya pero niya nang tanan gihiklin ang sobrang colors pamulitika. Kay matod pa ni Kong Alexi, human na ang piniliay. Nagmadaugon nako, isip sulugoon ninyo. Ako kamong silbihan og alagaran.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Gikan kanamo sa DYRD.
3: DYRD.
2: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang espirituhano ang kahimtang sa pamilya, mo'y sumpanan sa kahimtang moral o kaugmaon sa kalibutan. Ang pamilya karon gihulga sa kahum nga buot mulumpag sa espirituhanong sukaranan nini. Apan ang pagbago ubos sa kristuhanong diwa o balaanong kadasik mo'y malikong kabayan paingon sa langit kong himaya. Busa, ang kristuhanong katilingban sama sa Couples for Christ, mubarog o manalipot aron magpadayon ang katuyuan sa Dios, paglugna o pagpaligon sa pamilya. Sa musunod ng tatluan kagutlo, ang CFC Bohol makigambog kaninyo sa mayong balita sa tinguha nga mutudo ang pamilya diha sa pala ang espiritu aron pag-usap sa dagway sa kalbutan pinaagi ning istasyon DYRD sa programa CFC Oras sa Pamilya.
1: Daghang salamat ug maayong gabi mga kaigsoonan atong mga pangumusta sa tanan atong mga suki atong mga kaubanan sa MFC atong mga kaigsoonan sa mga nagkalainlaing mga renewal movements din sa ato nga diocese sa Tagbilaran, sa Tagbilaran o sa ato sa mga silingan nga diocese diha sa Talibon atong mga kaigsoonan gawas sa atong probinsya gawas sa atong nasod pinaagi sa inyong mga internet connection sa dyrdem.com. Live ta sa DYRD Bohol ang kasaligan sa ako nga Facebook page sa kang Sister Elbe o palihog i-share mo pa akong pag-awhag ini ha. I-share, like, share, maumanday na. Yun, di ba? Kamu, mas labaw mong nakibaw diha atong mga suki nga tigpaminaw. Kamu na lay mo, kon ana, mo padagan nga to sa uban, di ba? Okay, siko. Salamat kayo, salamat sa atong mga kaubanan sa MFC, sa nakilain-laing dapit sa ato nga probinsya sa Bohol. Mayong gabi kanimo, Sister Elbe. Uy, AMDI, nakalimot ko sa AM. Daghan ra ba kayo na?
2: Oo. Kasing pasalamat sa inyong pagsunod o pagpaminaw. Kay, mao kaning ang inyong pag-comment, ang inyong pag-share, nakapahatag ka na mo o dugang kaligon o kadasig sa pagpadayo ni ining bulohaton sa pagkangyaw sa pulong sa Diyos. Pinaali sa kaminan.
3: Unya, pasalamat usap kita sa pasalamat ato usang pasalamatan ang DYRD, DYRD Bohol Radio Corporation unya nga naghatag nato kay gayunan nga maka alagad sa pinaagi nining atong programa Oras sa Pamilya.
1: Mm-hmm. So mao man ay makaigsoonan nya nagpadayon gyapon ang atong CLS lamang kay dili nata manawat tungod kay ika-upat na, karong umabot nga Domingo, ika-upat na. Kuwang na lang taog duha, anya ato ning dunganon pagkasunod simana. So, muna ang ato nga. So, amo ning gihatag ninyo nga unod, karon basig madasig mo sa sunod, nga amo day na atong masairan, kinahangan day ta nga, inyana day na mga topic. So, I hope nga makadasig ninyo tungod kay this is about mani sa atong growth sa ato nga pag purma sa atong commitment diha sa atong kaugalingon labay na diha sa mga kalihukan sa atong simbahan dili sayon tinuod mga kaigsoonan dili sayon nga mo kumita atong isaad ang atong kaugalingon kinabuhi diha sa pag-alagad sa Dios diha sa pag pagmakanunayon diha sa atong mga gimbuhaton isip mga Kristiyano ug mag-inusara ta kinangan nga natay mga kauban aron madasig na aron na naatay dili talayo na imong pahinumdum na to mao na ang importante sa community. Mm-hmm. So ato ipadayon Sister Elwi pero before ana atong recap o gamay ta sa atong na humana katong giingon nato nga si Jesus mao ang Mesiyas. Nya si Jesus ato ni siyang gihubit mao pud ang gihubit sa ato nga parish priest padre cura diha sa San Ignacio sa Loyola diha sa Dampas nga ang kaimportante ni Jesus diha sa ato nga kaluwasan. So si Jesus gyud mismo ang gipada. So, ang atong mga kabalaka may tungod sa problema sa kalibutan, may tungod sa mga problema natong personal, problema nato sa ato nga pamilya, ato na nga i-appeal si Kristo diha sa atong mga solusyon. Kay siya gyud maoy ang mao ang solusyon sa tanan natong problema. Mao ang foundation, ang pundasyon nga diha magsugod ang atong mga pamaagi, ang ato nga mga options, ang ato nga mga kining mga agianan, ang ato nga mga pamaagi unsaon nato nga makaluwas ta sa mga maagian nato nga mga pagsuway. Mao bitaw na sa ato nga pangadion, iya mang ninudlo nato na nga dili ta niya i itugot nga matintal, dili taniya itugot yung matintal, pero iya tauntang luwason sa mga dautan. So muna ang pinaka importante, pero it's how are we going to do it, to do that by heart? Unsao nato paghimo na nga diha sa atong kasing-kasing, ato na nga gipuy-an, ato nang diha sa atong kasing-kasing, ato nang gituuhan. So mao ni mga kaigsoonan nga gibatbat nato nga si Kristo mao ang Mesiyas, siya ang manunubos, siya mismo ang gipadala sa atong amahan nga mao'y atong mangluluwas tungod kay nadistansya ang tao sa ato nang giingon, nadistansya ang tao ngadto sa Ginoo tungod sa kasalanan nga nahimo sa tao, nga bisan pa og dihay daghang mga higayon unta sa mga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, apan ilang gitan-aw daghat sa daghang mga tao ang ilang kaugalingon nga mahimo nga mauray makasulbad sa tanang problema ang atong giatubang. Dili mahimo mo bitaw na uban manghihikog kay wa kasabot na sila naunsa ning problema ha, tungod kay wa lagi diha si Kristo sa ilang kinabuhi. Of course klaro bang kayo to og naa si Kristo sa atong kinabuhi, dito ka makauna-una og dautan tungod kay naaman ang paglaom, naman ang hope. So sa to pa, sa ato nga mga giatubang karong mga problema, kining kaguliyang sa Pilipinas, kining mga korupsyon nga atong nagian, kining mga daghan kaayo nga mga patuo-tuo, kining daghan kaayo nga mga kining kaguliyang kagubot sa kalibutan, gubat, tanan daghan kaayo nga mga panglupig sa mga tao, diha lang sa solusyon ni Kristo, sa pamaagi ni Kristo, ato kini nga makabot, atong makabot sa Tagalog pa, ating malampasan. Diba? Ato ni nga malabang, makalabang tani ini. Okay? So, uy, Raul, oh, si Pare Raul na present na mayong gabi. Ini mo, pre, present na kayo. Salamat kayo, pre. Kumusta ba atong kwan? Atong gibate, baka balik na bagduwa. Okay, si Pare Raul, Engineer Raul Galano, ang kwan ni diha sa Dakong Taon, ni diha sa Napukor, niya ding adto na po sa NGCP, niya gikuha yun siya yun sa Buholite aron nga mutawang sa setup sa ilang bangko nga na-acquire sa iya po nga kaila sa Buholite Corporation din sa Buhol. So mao ni mga kaigsoonan ato ning sundan og naaman si Kristo mintuo man ta nga siya ang mangluluwas, siya ang ato nga solusyon sa tanan nato problema. Dan dili ni nato i dili nato ni tapigan des atong kaugalingon, dili ni nato pakatulgon des atong kaugalingon, dili ni nato ibutang lang sa ato dihanga kaugalingon, kun dili ato ni ipakita sa mga tao, ato ni isulti sa mga tao, ato ni nga paambit sa mga tao, kay mao kana ang importante nga daghan po mga tao nga makaambit ting mga pagtulunan, mga kaigsoonan. Pinagi sa pagtuman sa sugo ni Kristo diha nga hapit na siya mukayab ngadto sa langit sa pag-ingon niya nga panglakaw kamo og isangyaw ang maayong balita ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Muna ang iyang gitugon, Niwa siya mo ingon nga please go. Oo, wa siya mo ingon nga og namoy kwarta, lakaw. Og naamoy og baka graduate na mo, lakaw. Og matiguang na mo, lakaw ha. Why edad, why kahimtang sa tao, why bulok sa tao. Undili kitang tanan nga mituo ni Kristo, puros ta mga evangelizers. Okay? So atong kanong na po tan-aon ra nato di wa man ta dili man nato ni kana na ang detalye pero atong tan-aon lang unsa pa isud ini di ay nga sunod nga session sa ato nga Christian Life Seminar nga mao ang Called to Witness.
3: Gitawag,
1: ato ning tawag.
3: Oh, gitawag kita sa pagkabalaan. Pagkabalaan.
1: Oh, sa pagkabalaan.
3: Unya, kay sa unang sesyon gisgutan ang pagkamanluluwas sa Ginoo. Unya kitang tanan na sayod ang iya kining gibuhat tungod gipadala sa Ginoo sa Amahan si Jesus aron pagluwas kanato. Si Jesus nga maoy nagpalansang sa krus, namatay alang sa atong kaluwasan. Pero magkinanglan day kini og tubag. Nagkinanglan nga kita magpuyo diya sa maayong balita nga diin makita nga si Jesus nagpuyo uban ka nato. So, unsa uman, unsa may timaan, unsa may unsa man di ay ang pagkatinuod nga Kristohanon. Mao kini ang pagpahinagbo ni Jesus, pagpuyo uban ni Jesus og pagpaambit kang Kristo ngadto sa uban. Si Jesus buhi og buot nga kita makaangkon og buot nga mangilabot sa atong kinabuhi. Mao kini ang pagpakighigala o pagpakigsuod ni Jesus. O pagpuyo uban ni Kristo mao ang tubag sa tawag sa pagkabalaan o pagkatinunan. O kinanglan nga kita mahimong balaan ingon nga ang Diyos balaan. Gitawag kita ngadto sa pagkahingpit nga Kristohanon.
1: So di po ni buot ipasabot nga anang atong sundon si San Agustin, atong sundon si San Ignacio, San Pedro, San Pablo, at sa panadahdagan kayong mga santos sa atong kinabuhi. Pero atong ipaduol ngadto sa ilang mga gipangbuhat ang ato nga kinabuhi. Ngano man tungod kay ingin maura ni paagi nga kita malangit. Kita, we are all saints in the making. Puros ta mga santos nga nagsige pa og paningkamot. Nagsige pag paningkamot. Kay mao man jud na ang requirement dili man ta makasud didto og dili jud nato limpyuhan ang atong kaugalingon. Dili jud nato himuon nga balaan ang atong kaugalingon. So daghan kay mga pamaagi si Kristo og unsao nato pagpuyo ang atong pagka-Kristiyano.
3: Nya. Sige. Kinanglan na kita mahimong tinuod nga tinun-an ni Jesus. Kalimtan nato ang atong kaugalingon ug gakson ang cross ni Jesus ug musunod kaniya. Unya ang pagpaambit ni Kristo mao ang pagpangilabot diha sa paghimo sa imong kaugalingon nga saksi ug magsasangyaw sa maayong balita sa ordinaryo ug adlaw-adlaw nato nga kinabuhi.
1: Yes.
3: Unya ang buhaton ini mao ang una mao ang paghigugma sa Dios.
1: Okay, kay duha na man lang ni ang ibili nato nga sugo tungod kay pwede man nga malangkob ang napo himuon na lang nga duha. Tungod kay ano 1 to 4 si sir mahitungod na sa Ginoo. Nya 5 nga to 1 to 3 nya 4 nga to sa 10 mahitungod na sa atong relasyon sa tao. Pero mao na nga gihimo na lang ni Kristo paghigugma sa Dios o labaw sa tanan o paghigugma sa isig katao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. So karon paghigugma sa Dios mao ni ay primero nato nga tamdanan.
3: Paghigugma sa tibuok natong kasungkasing, huna-huna o kalag. Yes. Mao na ang atong gikinanglan. og pagsunod kaniya. Unya kini ang mao ang desisyon, atong desisyon sa pagbutang sa Dios nga mao'y una diha sa atong kinabuhi. Og matinud-anon kaniya, pagbutang sa iyang kabubuton nga may una natong buhaton labaw pa sa atong kaugalingong buluhaton. Mao to nga giingon nga gihimong ang duha ka labing dakong sugo maong paghigugma sa Dios labaw sa tanan ug paghigugma sa iyang isang katawo.
1: Oo, mismo ang mga kuan, mga pangulong pare mi dason niya, ni mi tuon niya. Sakto nga mao na ang duha ka mga importante nga mga sugo.
3: Mm, nya, dunag unsao man ato pagbutang sa Ginoo diha sa atong kinabuhi? Tubag ini nagkinahanglan kini sa pagtahod ug pagsunod kaniya. Ug nagkinahanglan kita sa pagpatubo sa atong kagalingon nga relasyon uban kaniya. Nagkinahanglan kini ug pagahin ug makanunayong panahon uban kaniya pinaagi sa pag-ampo. Di yes. Kinahanglan nga mag-ampo na taas kayo. Murag mura og mag atong Ginoo nga atong amahan. Ugilan atong amahan, so ang atong pagpakihinabi niya, isip atong amahan. Isulti yes. Nato ang atong naasa atong kasing-kasing, atong ikinanglan o ang atong buot nga pangayoon kaniya.
1: Yes, di man nga kinahangan imo pang diskurso-diskursohan para sa atong ginikanan ba? Di man imo pa ng diskurso-diskursohan, hagtaas kayo, drama-drama, pagkada hagtaas kayo. Himan na diretso lang sulti og unsa imong gusto. Mo na ang relasyon. Pero mentras nga mag-establish pa ta sa giingon og relasyon, kinahangan nga na adutay pagka maayo nga sumusunod. Kay di ta unsa ang pagka-relasyon nimo wa ka makahibaw sa kinabuhi ni Kristo.
3: So unsa man kining kahulugan sa paghigugma sa Dios sa tibok natong hunahuna? Og sa tibok natong hunahuna. Ang paghigugma sa Dios sa tibok natong hunahuna maong pag-alagad kaniya uban sa paggamit sa atong hunahuna o paggahin sa atong hunahuna ngadto sa iyang katuyuan. Kaduha, paggamit sa atong hunahuna nga makahatag kini og dakong kapaingnan alang sa katilingban. Magamit kini ngadto sa kalambuan sa kalibutan. So unsa man nato sa paghigugma sa Ginoo o pag-alagad kaniya sa tibok natong hunahuna? Ibutang ang imong hunahuna ang kalimpyo og kabalaan. Una, kinanglan mahibalo ka sa paggamit sa imong television, sa imong internet o uban pang media nga magdala sa atong mga hunahuna nga butang nga dili angay sa Kristohanong pagpuyo. Ug himuang ang imong hunahuna puno sa mga butang nga buot sa Ginoong atong maangkon. So, unsaon man sa pagpahimuot sa Dios, puna ang imong hunahuna sa Dios. Pinaagi unsaon man duna joy usa ka abogano nang utana nako nga Sister LB, unsaon man nato paghimo sa atong kaugalingong balaan? Unsaon man nato pagsabot asa ba to kuhaa ang giingon nga kabubuton sa Dios? Kining maong kabubuton sa Dios, mabasa na nato sa Balaang Kasulatan. So nagkinahanglan ta nga mabasa sa Balaang Kasulatan mahimo nga kinahanglan igahin nato ang atong bisag 15 minutes sa pagbasa sa Balaang Kasulatan og usab sa paggahin og 15 minutes sa pagpaminaw anang mga maayong nga mga humiliya sa atong mga kaparian.
1: Og sa imong pag-ampo.
3: Og sa imong pag-ampo, atong pag-ampo. Nya, sunod katong giingon kusog, unsa man ato paghigugma sa Ginoo sa atong kusog? Mao ang pagtugyan sa mga butang nga sarang magamit alang sa Ginoo. Ang panahon, salapi, kusog, butang, gasa ug abilidad.
1: Naas imo de mga material nga butang o physical nga butang nga naas imo kaugalingon nga ato na day ididikit nga to sa Ginoo dili kay ang imong kuan ang imong strength imo lana dehang duwa kanunay dili pud tanan imo pud nang igahin para sa Ginoo sa simba o although ang ato nga gipangbuhat kinahangan nga naay Kristo na iginuong atong iapil. Mm. O gusto ka diha sa mga dua-dua, okay, basta fair.
3: Unya?
1: Dua nga na ilimbong.
3: Nganong maning atong buhaton tungod kay kita binuhat sa Diyos? Ang tanang butang na anato iya, siya ang itag-iyas atong kinabuhi, ug unsa man ang gituhan nato nga tuas sa tinud-anay, dili ato apan iya. Kita iya lang nga tinugyanan.
1: Okay, so ako lang sang i-acknowledge ni atong mga kaigsunan nga naana, ganihas pari Raul, niya napod, naanapod si Kagawad Victor Malaya, o si Brad Ondoy, ang kapitan sa Pandol. Ato ning umabot nga silingan Brad Ondoy. Ondya sip ning uban. Si Fred Hira Pathel Darunday diha sa Anislag.

0: ngadto sa mga nagkinanglan og paghatag og limos. Ug sa tinuod ang ato ang ato ang simbahan wala mag implement nga mohatag jud tag 10% ngadto sa ato ang sa kadabuan ngadto sa ato ang simbahan. Ang gipangayo gugma nga love offering ug kunsay naa sa imong kasing-kasing ihatag kay kanang mas dawaton man sa Ginoo kung bisag gamay ra apan kinasing-kasing nimong gihatag.
1: Oh sige, si Bishop Medroso ya kung gikoreksyonan. Ingko kanay mangong paghatag Bishop kinahanglan imo hatag ka
0: until it hurts.
1: Until it hurts. Ning kuno ya na give until it hurts. Di na dili na mao. Di unsa man Bishop murag bag-o na da. Ingon siya, give until is until never. it does not hurt. Mm-hmm. Oh, ba? Oh, di na malandong sa kung sabay bot pasabot. Sabay bot pasabot. Ato paday ay umuhatag ka og Jesus, nya sakitan ka ayaw, 5 ra imong hatag. Nya hangtod nya muhatag na kag Jesus di nakasakitan. Hangtod muhatag og 20 di nakasakitan, 100 di nakasakitan sa ideha sa sibot to ba? Hatag kag 500 di nakasakitan. Kana mo na na imo maintain ka pa hangtod nga dili nakasakitan. Because mao na ang gusto sa Ginoo, gusto ang Ginoo sa mga muhatag nga generous giver, diba?
0: Unya, unsa man ang kahulugan sa paghigugma sa Ginoo sa tibok natong kalag? Kinahanglan nga atong higumaon ng Diyos sa tibuok natong kaugalingon. Pagbati, espiritu, huna-huna ug lawas. Mm-hmm. Ang pagtugyan sa tibuok natong kaugalingon.
1: Yes, mao man ang kinatibuok ang tao, lawas na kay kalag ug na kay emosyon, na kay pagbati. Mao gyud na ang pinakatibuok sa tao. Di man pwede ang tao ng lawas ra. Di man pwede ang tao guay kalag. Hindi mo po ng lawas o kalag ni mo dahil naman po na siya ay pagbati. Oh. Kay, mao man na ang kinitibukan sa tao.
0: Nya, ang gitawag ng mahimong balaan nga mao hinungdan nga iya kitang gibuhat aron magpuyo uban kaniya sa kinabuhing walay katapusan. Ug samtang ani apakita sa kalibutan, kinahanglan nga atong higugmaon ang Diyos sa tibuok natong kalag.
1: Mm-hmm. So mao na giingon nga tibuok higugmaon nato ang atong Ginoo sa tibuok natong kinabuhi, sa tibuok
0: huna-huna,
1: huna-huna,
0: kasing-kasing
1: o kalag. O kalag. Muna ay mga butang kay di daingon o media-mediahan lang ni nato usang Ginoo di lang usan nato na itudo. Napito na ingon, kano bang murag tinubaan na mapakasulti kay uroy ogwa de ay langit. Ayan ang pagduda. Ayan ang pagduda. Si Tomas nga nagduda, iya man jud nga gi demonstratean. Daghan kayo mga kan. Nya di ta mo suway ana. Di ta mo suway ana. Katong mga pare nga gi milagrohan nga buhi jud nga dugo. Nga nagdugo jud ang ustias. Sa to pa gi mga instrumento to su Ginoo aron nga makapakumbinsir pa siya og daghang mga tao. Kita, di nila tayo maghandom anak. Tinawang tayo milagro na ko ba? Ayaw. Tugod kay ang tao nga mutuo, wa makinhangan og milagro. Ang tao nga di mutuo, wa wa po'y bili ang milagro. So, ato ning sumpayan sa sunod, sister? Sige, sa imo na nang closing prayer.
0: Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, among Amahan, may gugmaon ug maluluyon, tiguma ug bantay ang tanang mga banay sa hingpit nga kayusahan sa gugma ug sa pagtinabangay sa usag-usa. Itisok sa matagsakop ang diwa sa pagsabot, pagpugong ug pagbati. Ipalayo kanila ang panagbangi, kaligot-gut ug ginagmayng bikil. Ug sa ilang panagsang kapakyasan, ipatuhop ang pagpinasayloay ug kalinaw. Hinaut paunta nga ang gisaluhang gugma ug pagmahal sa magikanan, mahimong tuburan sa may gugmaong kabuutan ug disiplina. Hinaut paunta ang ilang kaligdong ug kamatinud-anon.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Sa atong mga kaigsoonan nga nagsunod ning atong tulumanon, dinhi sa atong probinsya sa Bohol o uban pang lugar sa kapupud-an, maayong gabi. Ug sa ubang parte sa tibuok kalibutan nga nagsunod kanato pinaagi sa online mode, maayong adlaw. Aniya nasab kita ning atong impeachment watch nining inyong suki o kinaham nga istasyon DYRD. Atong ipahinumdum sa mga naminaw ning atong sibya nga kining atong programa way bahid nga pamulitika. Maghatag lang kita og legal nga katinaawan o legal analysis sa mga panghitabo sa gipahigayon nga impeachment trial karon sa atong Senado sa mga gipasaka nga mga sumbong batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte ubat sa tinguha nga mahatagan og lamdag ang atong mga kaigsuon ng Pilipinhon kay lagi kini aduna may dakong kalambigitan sa atong pagka-Pilipinhon. Kining inyong higala, si Attorney June Amora, makikuban ka ninyo. Og dili, makauban ka na itong karong gabi yun na ang atong partner sa kahanginan, si Retired General Edgar Inking, tungod sa kakulian sa panglawas. Busa, nag-inusara, o mag-inusara kita nga muhatod ka ninyo o blow-by-blow account o katinawan sa mga panghitabo. Sa pagtapos sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ning adlaw sa Hulyo 7, 2026, misulod na gyud ang impeachment court sa Senado sa mas importante nga bahin sa husay, sa uban ang mas thrilling nga bahin nining impeachment trial nga mao ang pagpresentar sa mga ebidensya sa prosecution. Ato lang hatagan og gamay usab nga tin-aw og pagpasabot sa mga kaigsuonan nga sa usa ka kaso aduna kanay duha ka parties, no, kanang gitawag ta og complainant o nya ang motubag mao ang respondent, o kung criminal case ang mao gihapon, no, ang complainant o ang accused o prosecution o depensa. So duha ka na siya kaparte. Muna nga kaganina nagsugod na gyud o presentar una ang prosecution sa ilang mga ebidensya. Ang mga iksoon, dunay upat kaparte ang mga gipasakang sumbong batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Una, ang giingong sayop nga paggamit sa confidential og intelligence funds. Ikaduha, ang giingong dili masabtan nga bahandi or ill-gotten wealth. Apil na ang kakulangan sa mga entrada sa iyang SALN o record sa kabtangan nga iyang gisubmiter. Ikatulo, ang giingong pagsuborno o bribery o di hustong pag-apod-apod sa kwarta sa iyang opisina. O ikaupat, ang giingong pagbanghulga batok kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. o uban pang mga opisyal sa gobyerno. O kini mga iksuon, mga kahigalaan, ang mga nagunang hitabo sa ikaduhang adlaw sa husay. Kagahapon, ang fireworks, o inguntang punga nga gihatag sa mga senador sa nakalain-lain nila mga opinyon o panahom unsaon pagpadagan ang impeachment trial. Pero kaganina, formal nang gisugdan sa House Prosecutors ang ilang pagpresentar o pagpakita sa ilang ebidensya. Gisugdan kini pinaagi sa pagtuki sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Sa kung nang giladlan ka ganina, adunay upat ka Articles of Impeachment. Ang Article 4, nag-akusar kang Vice Presidente Sara Duterte nga naghimo og seryosong mga hulga batok kang Presidente Marcos Jr. sa unang ginang Liza Araneta Marcos o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod pa sa prosecution, ilang gipili nga unahon ang Article 4 tungod kay sumala pa nila, kini ang labing diretso nga kaso. Nagsandig kini sa pangpubliko o nag-record nga mga pamahayag mismo ni Vice President Sara busa dili na kaayo kinahanglan ang daghang mga saksi. Gitinguha sa prosecution nga mapamatud-an nga si Duterte naghimo og mga pangpublikong mga hulga batok sa presidente og uban pang taas nga mga opisyal sa gobyerno. O nga ang maong mga pamahayag mahimong basihan sa impeachment aron matangtang sa iyang pwesto ang vice presidente. Og mga kaigalaan, mibarog nga abogado sa prosecution si Attorney Armando Verhill Ligutan, usa ni siya kabisaya, taga Sugbo, nga anaa sa private law practice og managing partner sa Sapayan Lim Alvarez og Ligutan Law Offices. Unya ang miatbang kaniya sa depensa mao si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, nga usa-usab ka batid nga private practitioner nga senior associate sa Fortune Narvasa and Salazar Law Office.
0: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Og padayon kita mga kaigsuonan sa atong paghatod kaninyo sa unsay nahitabo kaganina, ang blow-by-blow account sa impeachment trial. Gisugdan usab ang direktang pagpangutana kang John Mark Kalilong. Usa kini siya ka senior agent sa National Bureau of Investigation o NBI. Si Agent Kalilong may unang saksi sa prosecution kalabot sa allegation nga si Sara Duterte mihimo og hulga nga ipapatay si Presidente Marcos Jr., ang iyang asawa nga si Liza Araneta Marcos, o ang kanhi House Speaker Martin Romualdez at tul sa usa ka online media briefing ni atong Nobyembre 2024. So mga lapas na naog hapit na duha ka tuig. Ang video sa online press conference ni Duterte niadtong Nobyembre 2024 nahimong sentrong ebidensya sa prosecution. Sumala ni Attorney Ligutan ang maong NBI agent kabahin sa NBI Cybercrime Division nga gitahasan sa pag-imbestigar sa mga pahayag o mga hulga ni Vice President Duterte nga gitumong kang Presidente Marcos sa iyang asawa nga si Liza ug kang Martin Romualdez. Sa maong video, giingon ni Duterte nga kung adunay mahitabo kaniya, nakahatag na siya og sugo sa usa ka tawo nga patyon si Presidente Marcos, ang unang ginang, og si Speaker, kanhi Speaker Martin Romualdez. Gipakita sa prosekusyon nga ang gisala nga NBI agent sa maong kaso nga si Kalilong personal nga nagpahigayon og mi-appeal sa cybercrime og open source nga investigasyon nga may kalabutan sa maong video og sa uban pang digital recordings. Sa pagpanguta ng mga higala ni Attorney Ligutan, misaysay si Kalilong sa ilang open source nga investigasyon og nadiskubrihan sa NBI nga ang Vice Presidente naghimo usab uuban pang mga pahayag nga susama sa giingong mga hulga batok si kinabuhi sa presidente. Lakip niini ang iyang pangpublikong pahayag nga sa usa ka higayon nakahuna-huna kuno siya nga putlon ang ulo sa presidente sa Republika sa Pilipinas. Og naapil pa man gani tong iya kunuhang hulga nga iyang kundili siya makaantos iyang itambog sa West, iyang ipa kay-kay og itambog sa West Philippine Sea ang patayng lawas sa kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Matod sa prosekusyon, tinuod o kasaligad ang video isip ebidensya tungod kay si Duterte mismo ang naghimo sa maong mga pahayag sa atubangan sa publiko. Apan mga kahigalaan, misupak ang depensa sa daghang bahin sa presentasyon sa prosekusyon. Ilang kusganon nga gi-question kung madawat ba isip ebidensya ang video. Kung husto ba ang pag-matuod or pag-authenticate na niini? O kung nganong pipila lamang kabahin sa recording ang gipakita imbis ang tibuok video? Atong nadunggan ka ganina nga kining maong video mo kabat og lapas sa duha ka oras unya ang gusto sa prosekusyon nga kadto lamang parte o bahin nga mo lungtad lang og duha ka minutos kapin. Mga dunay panagsukliay sa huna-huna, mi padangat o objection ang depensa o unya mituwag usab ang prosekusyon. Maong nagpadayon ang maong panagsukliay sa mga huna-huna, apan wala dawata sa impeachment court nga gipanguluhan ni Senador Cheese Escudero ang pipila sa maong mga pagsupak. Busa, gitugutan ang prosekusyon nga ipadayon ang pagpresentar sa piniling mga bahin sa video. Sa laing bahin, ipadayag ang depensa nga ang tibok recording ang angay unta ipakita aron masabtan ang tibuok konteksto ngano nga nasulti ang maong mga pampubliko nga mga pamahayag ni Vice Presidente Sara. Apan mi hatag usab og paglaom ang impeachment court pinaagi ni presiding officer Senator Chis Escudero nga aduna ray higayon nga ikapresentar na usab kung gusto or buot manggaling nga himuon kini sa depensa sa panahon nga sila nasab ang naanasab mo sila nasad ang mo presentar sa ilang mga ebidensya anha na na ng higayuna mao na nga ana sa gitawag na to og formal exhibits or formal offer of exhibits. So all is not lost bisan og kadaghanan sa mga objection sa depensa na overrule o gani ang depensa mi pasupot manusab sa ilang continuing objection nga na manggod na mga kaigsuunan nga sa ka-trial sa husgado mahimo nga mo pasupot kang nagpadayon gyapon ang imong objection bisan og niya nang puntuhan mismo wala kini hatagi og higayon sa husgado o sa huwes. O kaganin ang buntag di ay mga igsoon, mitungha si Vice Presidente Sara Duterte sa Senate Complex apan wala siya musulod sa courtroom. May ato siya aron makigtagbo sa iyang mga abogado samtang ang iyang legal team maoy mitambong sa biesta, sa trial o may representar kanila. Kaniya. Og kipahibalo sa depensa nga andam na sila alang sa sunod nga mga hugna sa husay. Matod pa sa tigpamaba sa depensa nga si Attorney Michael Poa, andam na silang mag-cross-examine sa mga saksi sa prosecution kay maumang ka na ang sunod nga hugna nga kung mahuman na og presentar ang prosecution sa iyang testigo, sa iyang witness, mo banos usab ang depensa nga mo cross examine o iya na siya nasad ang dunay kahigayonan nga mo mapangutana unsa bagyod ka matinud-anon ang gipresentar nga testigo sa prosecution. Og matod pa ni Attorney Poa iyang gipasupot nga ang tanang allegation kinahanglan mapamatud-an gayod pinaagi sa legal ug madawat nga mga ebidensya dili lang sa questionable o dili madawat nga ebidensya ug dili lamang pinaagi sa political nga mga pamahayag muna nga mga igsoon mga kaigalaan sa kanitibuk-an ang ikaduhang adlaw sa impeachment trial, mao'y nagtimaan sa pagsugod sa aktual nga pagbusisi sa mga ebidensya. Dili na ang mga pamaagi sa husay ang sentro sa diskusyon sa makagahapon nga ang mga senador yod ang bayluay og mga panahom ang uban nagkasumpaki kun unsa bagyod ang angay nga dagan ug sa husay apan karon mao na gituki ang mga pangutana kun igo ba ang mga ebidensya sa prosecution aron makumbinsi ang mga senador nga adunay nahimong impeachable offense si Vice Presidente Sara Duterte samtang nagpadayon ang depensa sa pagsupak, sa pagdawat o interpretasyon sa mga ebidensya o nag-andam sab sila sa ilang pag-cross-examine sa mga saksi sa prosecution. Ugmang adlawa, Miyerkules, ipadayon ang ikatulong hugna nining maong impeachment trial. O kining atong impeachment watch mga kahigalaan sa ako nang giingon sa unahan usa kini ka programa nga walay bahid pamulitika kundili igo lamang kitang naglantaw sa pagpasabot sa atong katawhan ug paghatag og katinawan legal unsa bagyod kining gitawag nato og impeachment trial nga karon gipahigayon sa Senado. Kay kini aduna may kalambigitan sa atong kaugmaon isip usa ka demokratikanhong nasod. Kining inyong higala sa kahanginan si Attorney June Amora o kauban unta nato karon si Retired General Ed Engking, moingon na lang kaninyo hangtod sa sunod nato nga panag-uban ini atong programa Impeachment Watch.
0: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch.

0: tulo ka mga bata o zero ngadtos 10 anyos ang natala sa lalawigan sa Bohol karong tuiga ngadtos tulo ka kaso sa pagpanglugos samtang nikabat ngadtos 43 ang mga nabiktima sa statutory rape batod pa sa Bohol PNP. Samtang duha ka drug pusher na sikaw by bus dito sa Trinidad o sa lungsod sa Sirabulyunes. Balita gikan sa kauluhan. Gipailam sa medical examination si Senator Dante Marcoleta tungod sa paghuot sa dughan human kini gidakop gumikan sa kasong plunder. Balita sa abroad ang mga Pilipino nga nanging bastos ni Claire Castro ang tigpamaba sa Presidential Communication Operations Office kon PCOO gingong ning hatag og mga litrato kinsa to nang bastos niya dito sa DFA aron i-deport pabalik diri sa Pilipinas. Balita sa to mga lagad field reporters ikan dito sa Governor Silisiro Galyaris Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez, June.
1: Yes, salamat kay Aaron. May gabi, sa mga suki ang tipaminawang nagsunod ka nung night sa tormanong tag Bilaran by night. Gidali ugad dagan sa Medicare Hospital sa lungsod sa Maribuhok ang tuluh ka mga sakay sa duha ka mga motorsiklo humang kininaga binanggay diya sa lungsod sa Maribuhok. Sab sa lain nga bahin, nagpabilin nga malinaw ng atuang Galyaris Medical Center. Mga kompletong detalye sa ito niya magbalik.
0: Uluhan sa ito magkabalita, gika ni The Barker Cell Remulador. Cell, Kuya, go.
2: At Kuya Ern, ito mga panimbaya, pangumusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa ito mga pinangga, so kinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Ito sa lungsod sa Balilihan, nadakpan sa kapulisan sa Balilihan. Ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga atol sa usakang bypass operation. Ay kabo dito sa Barangay del Carmen Sur, lungsod sa Balilihan. Nanukad, gikan sa Campo de Cahoy, the Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita.

0: si Super Typhoon nga si adunay international name nga si Bobby.
1: Mm-hmm.
0: Sa may alas 3 sa kahaponon karong adlaw, ang Super Typhoon nga si Bobby gin mabana kini nga na may mutang sa 1,705 km east of Sitio Luzon. O na kini sa coordinate nga 16.6 degrees north, 138.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 185 km matagtak na do sa sentro. O gadto na kini gastinis og mga paghuro sa hangin nga mukabat ngadto na sa 230 km matagtak na. Then base usab sa track forecast sa maong bagyo, kining maong super typhoon nga adunon international nga si Bobby, karong alas 8 sa gabi ana kini may mutang sa 1565 km east of Central Luzon, samtang ugma sa alas 8 sa buntag ana na kini sa 1280 km east of Central Luzon o nakasulod na sa Philippine Responsibility. Ug samtang ugma sa alas 8 sa gabi usab ana na sa kini sa 1085 km east of Northern Luzon or na nasa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa outlook sa mong bagyo, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby gi-forecast kini nga mag-irog sa kasagpan, amyang kasagpan ug expected kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility or FAR between karong gabi or ugma sayo sa buntag. Posible na nga mosulod ni sa FAR karong gabi or ugma sayo sa buntag, Sir Ern.
1: Mm-hmm.
0: Then kung makasulod na kini sa FAR, pagangalan na kini og local name nga Inday or pagangalan na ni og super typhoon nga si Inday. Kining mao nga bagyo gi-forecast kini nga magpabilin as a super typhoon inigsulod ni ini sa Philippine Area sa FAR or Philippine Area Responsibility og expected kini nga medyo mo hinay siya ang iyang strength samtang kini mo padol sa extreme northern Luzon ug paingon na dito sa may silangang bahin sa Taiwan. Inagsudlod din siya karon or karong gabi or ugma. Naghinahinay niya padoo na moving padoo na dito sa may Northern Luzon or paingon na dito sa silangang bahin sa Taiwan. Mohinay na siya. Sa land hazard, bisan pa man nga ubos ang chance kini nga makalandfall sa Luzon or makalandfall sa kayutaan sa Pilipinas tungod sa kakusog o gilap doon sa kusog sa hangin gikan sa sentro sa maong super typhoon nga si Bobby, posibleng nga maka wind signal ang northern og sa east of Northern Luzon, posibleng maka signal ang northern og east of Northern Luzon karong gabi or ugma sa buntag. Ang pinakataas nga wind signal, posibleng signal number 2 or 3. Tungod sa uncertainty sa gidak-on sa radius o sa kusog sa hangin, wala agi hapon na to, gumikan sa iyang kadako, sa iyang radius, or kanang uncertainty, nga posibleng maka-wind signal usab ang eastern part sa Southern Luzon o Eastern Visayas. Wala na to, nga, gumikan sa uncertainty sa iyang gidak-on sa radius. Wala gyapon to wadang nga posible ang Southern Luzon ug Eastern Visayas maka receive og signal, Sir Ern.
1: Okay.
0: Then kini maong bagyo enhance niya ang southwest monsoon ug ang outermost edge of super typhoon Bobby, matud pa strong to gale force gas. Kung ma-enhance niya ang gitawag itong southwest monsoon, o ingon mo sa ang kaning mga outermost edge sa maong super typhoon, strong to gale force gas nga masinati sa mga lugar, labi na sa mga lugar daplin sa baybayon o sa kabukiran nga pabor sa hangin. Karong adlaw, mostly sa Mindanao, o mga adlaw is Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, karaghanan nga mga lugar sa bayan sa Mimaropa, mostly sa Bicol region ug mostly sa Visayas ug sa Mindanao ug mga adlaw doon na nay mga paghinhangin lakip na diri sa ato sa Mindanao or mga gastinis gumikan sa hangin nga habagat ug sa Huwebes mostly tibok nasod na ang gitawag na tog apektado sa mga

0: habagat Sir Ern.
1: Mm-hmm.
0: Then ang kabahin na sa ato ang forecast karong kagabi o karong kahapon na padayon gyapon nga nakapikto kining gitaw tong southwest monsoon affecting the western section of Mindanao. Ang ato ang forecast ang Sambuanga Peninsula, BERMN, Mlanaw del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani ug South Cotabato. Kining mga lugar makasinatig managom ng kalangitan ug naikatag nga mapaulan, mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Mindanao makasinati ilaman usab ug mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay adunay managom ng kalangitan. Ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mapaulan, mga pagpropagkilat. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man usab dinhi sa ato ang probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran. Karong kagabi una, makasinati lamang kita ang mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay may nag-umon ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit mga pagulan, mga pagpagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa Mensilangan ug ngadto na sa Mangkasagpan nga mao'y mopsalabi sa silangang bahin sa Luzon ug ingon man sa Kabisayan ug samtang kadagatan nini mga lugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Patakasagpan ug paingon ngadto sa Mangkasagpan nga mao'y mopsalabi sa ubang bahin sa nasod ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tundapit, ang sukod sa temperatura, magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 30 degrees centigrado. Samtang adlaw, misisalop sa may alas 6-8 sa kahaponon, o musidlak usap kiniugma sa may alas 5-27 sa kabuntagon. Dinhi lang ko ito, kininigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Borada Station. You know the summer, mayong gabi. Back to you, Sir Ern.
1: Sir Leonard, ako lang iusap pagbangutana ni Moha kay adunay mga nag-take sa ito. Ining, yes, kining international name Bobby nga bagyo. Og makasod sa par, wa ba ni bisag sa iyang radius lang magdala sa hangin, di ba makapiktos Bohol?
0: Ang ato Sir Ern, gumikan sa hinon wala tay direct nga epekto, gumikan sa gitawag tog pag-enhance sa hangin nga habagat.
1: Maura.
0: Oh, gumikan sa pag-enhance sa hangin habagat, expect di ba nakasinati ang tagugunsa ang hangin ng habagat, doon na ni gitawag itong mga gustis wind or mga kalit bitaw na nga mga pag-unos.
1: Mm.
0: Pero dili jud nato ni kumpiyansaan Sir Ern kay sayod ta nga bisan og kaning hangin ng habagat labi na kung naay bagyo di nasa bagyo is doon na jud ni gitawag ito og kanang kalit bitaw nga pag-unos. Oh. Makita nato nga kalit ra og kanang
1: pagbundak sa uwan.
0: Oh, kalit lagi of ya mo huros kusog hangin ya mo bundak ang uwan ya kana is thunderstorm ang na si Sir Ern.
1: Mhm.
0: Man nga delikado dia punjo dia pun sa labi na sa mga sakyanang pangdagat. Mga tong mga gagmay bitaw.
1: Oo. Pero ang ato ang pag-asa wa mo recommendar o wa mo hatag og abiso ngadto sa tong MDRR sa kalungsuran o Cas province to prepare or mangandam.
0: Mao ni ato ang kanunay nga gipaabot Sir Ern nga kinanglan magbinintayon jud ta bisan og dili ta wala tay direct epekto sa mong bagyo man nga magbinintayon jud ta sa kanunay. Pero nakaibaw naman sila sa gitawag nato unsay for example habagat nakaibaw na ato ang mga local dairy mo sa gayo epekto sa habagat. Kay kaning habagat is balik-balik naman ni good.
1: Yes, yes.
0: There is ato then expected po nato or kanang gale warning Sir Ern. Although is nakita nato sa atong forecast noon sa extended outlook sa forecast wala may pinakataas nga hangin ang ato ang do na mangutay 5-day regional weather outlook Sir Ern nga forecast nga gihimo ni sa regional office ang ato ang mga hangin gikan og mga adlaw is Miyerkules moderate to strong wind from southwest, the coastal water moderate to rough, yeah, hantod na sa Hoybes, Biyernes ug Sabado. Mao ni ang forecast. Pero maalagi nga moderate to strong, mao na yung prevailing, yeah, sometimes good afternoon naa ang additional nga thunderstorm. Mao na bantayan na nato nga kanang thunderstorm is maoray kalit lagi maoray ato ang na-experience ni nga mo kalit lang og unos niya mawala ra po ni kuan nag naglabay ra pod sa maong unos Sir Ern.
1: Okay. Salamat kay Sir Leonard Samar ha sa imong panahon ug maayong gabi nimo.
0: Okay, sa payan Sir Ern, dahil salamat ug maayong gabi sa tanan.
2: Tagpilaran by night.
1: Okay, salamat kayo Sir Leonard Samar sa imong weather update gikan dito sa Pag-asa Albor.
2: Tagpilaran by night.
1: Samtang sa laing balita, marita sa ito mga balita. 43 kakaso sa statutory rape. Natala karon tuiga, publiko, gipahimangnoan batok sa mong kaso. Nagpadayon ang pagpahimangno sa kapulisan sa publiko. Ilabi na sa mga ginikanan o kabatanunan, mahitungod sa statutory rape. Bisan pa umikunhod ang ginaghanon sa mga kaso sa rape sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa report nga gipresentar sa Provincial Peace and Order Council, ang mga kaso sa rape may kunhod gikan sa 69 sa miaging tuig ngadto na sa 43 ka kaso karon tuiga. Ang mga kaso sab sa may kalabutan sa pagpugos, pagbahad o ang pagpanghadlok may kunhod gikan sa 35 ngadto na sa 27 ka kaso. Bisan pa man ini, nagpabiling gikabalak-an sa otoridad ang mga kaso sa statutory rape. Sa parihas nga panahon, pagtandi, 11 ka kaso ang natala sa police blotter sa tibuok Bohol. Ubos sa balaod sa pakighilawa sa usa ka bata nga 16 anyos pa ubos, mamahimong statutory rape. Bisan pa kon adunay panagsabot tungod kay ang usa ka minor de edad sa maong edad wala pag-iila sa balaon nga dunay legal nga kapasidad sa paghatag og balidong pagtugot, matod ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez. Sa 43 ka rape cases nga nitala karon tuiga, 35 niini nalambigit ang sa mga minor di edad. Lakip niini ang tulo ka biktima nga nag-edad pa og masuso o 0 to 10 years old, og ang 21 ka mga biktima nag-edad og 11 hangtod sa 15 anyos. Gipahimangnoan usab sa kapulisan ang mga matag kaso nga pagasusihon base sa ebidensya og sa mga probisyon sa balaon. Samtang padayong gipalig-on sa Bohol PNP, ubos pagpangu ni Police Colonel Patricio Rigay Jr. ang Women and Children Protection Desk o Children Protection Program, binagis kampanya sa mga komunidad og pagtinabagay uban sa ahensya sa panalipdan ang kabataan o mapadali ang imbestiga o pagpasakag kaso batok sa mga responsable. Alas Jess, Jess, harita sa to ang report. Gikan nito sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Paminaw ng detalye sa mga balita nga nahagpat gikan ni Alerto Jun Gutierrez. Jun!
3: Sorry, salamat kay Ern. Naidangat sa Medicare Maribuhok Hospital ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo nga pulos babay humakini nakadasmag diha sa lungsod sa Maribuhok. Ang driver sa motorsiklo nga usa ka babay gipailang si Christine Chato 23 anyos o kanyang backrider nga 14 anyos nga batang babae nga lumad ng taga-barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortes. Sa tuwa na sira, ganyang alas 4.25 sa iyo nga kapunan nga kining duha ka mga babae gikan kini ng ligo diha sa lungsod sa Maribuhok o si ila na unta ang pagpauli lulan sa ilang gida ng motosiklo mihapit usap kini sa pantalan diha sa Maribuhok o pag-abot good defense sa may barangay San Vicente Maribuhok kay tungod gani nga duha ka babae nga nagsigi kini lingi wa siya makabantay nga nailang nasundan ng motosiklo nga gidriver ni John Michael Tabigon nga lumad ka taga barangay Anislag Maribuhok kami kalit og liko sa may iskina nga bayin. May nunda nga dismagan kini sa duha ka mga babay. Huwag mayan pa ka loko kini nga tulo. Huwag dalit sila uga rescue sa tuwa nga MDRRM o sa lungsod sa Maribok o gidagan diha sa Medicare Hospital. O karon gabi ato nga gisuse nga kining duha ka mga babay. Nakaangkon kini mga angol bunog silang kalawasan. O kato apil usab kini nga driver nga ilang na dismagan si John Michael Tabigon. Apan atua nga gisusi diri sa tuwang Galiar Hospital, wa kini madad diri sa tuwang Galiar Hospital, human usab kini nga dito pa rin nga diha ng gihol o gi-admit diha sa Medicare sa lungsod sa Maribohok. Na ato usab nga gisusi karon diri sa tuwang nimutangan sa Galiaris Medical Center, pagkakaroon, pasalamat ta kay di kay bulog ang atua mga pasinte nga nilangat dis ng Galiaris Hospital kini human kini nakaangkon o magkadaiyang ipambati sila nga panglawas apang ilang stitcher sa mga MDRRM sa kalunsuran na agihapon nagpabilin sa gawas sa tuwang emergency sa Galiaris Medical Center. Gikalan diri sa mutangan sa Galeris Medical Center, kansalito, sungkot series, ang pento mo palibir. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Nagasalamat, Alerto June Gutierrez, harita sa ito ang live report, gikan ito sa kalungsuran. Detalye padangat ni The Barker, Cell Remulador.
4: Na nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan. Ang gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili ng droga atol sa sakop bypass operation. Na ito ay iniinabagan sa PDIA 7 sa Bohol. Na itabo dito sa Puro 4 sa Barangay Del Carmen Sur, lungsod sa Balilihan, Lunes sa Kadlaon. Ang suspek gila sa kapulisan nga usa ka 19 anyos nga taga Puro Kono Del Carmen Sur, Balilihan, ginsagi kataho nga positibong napalitan o usa ka puto sa gituohang shabo, kantidad sa 500 pesos. Laing duha ka puto sa gituohan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek o kalakip na kuha ang cellphone nga gigamit niini. Ato ding masubanong pahibaw sa mga kaparintihan kay Gilaan sa kamatayon ni Generoso Torion Jess, ang haya na karon niya sa Gomez Funeral Homes o gang lubong ipahigayon sa adlaw Sabado, Hulyo 11, 2026, uman sa Misa Rikim alauna sa hapon sa Kugon Shrine o gihatod ngadto sa Dampas Cemetery. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daga salamat, alert The Barker Cell Remulador niya atong gipahibaw. Gipahibaw ang tanang mga kaigagawan, kaparintihan, o mga kahigalaan ni Juanita Janet Bansag Kosap, nga asawa ni, niyo, sa ato ang kauban, atoy Kosap. Nga ang iyang lubong himuon, gihimo kaganiha, no? Dito sa Serenity Park, no? Ito ang pahasubo, sbanay ni Bro Atoy, yun niya, basi makabalik na putos Bro Atoy sa ato ang tulumanon, no? Daghan na po kayong nangita, no? Okay, unya, alas 10:15, stumpang panaguban sa itong tulumanon. Standby siya pagbalik, dinhi lang sa ito ang programa.
2: Pilaran by Night.
5: Itinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, Luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Ang mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng hipilang ito.
1: Ang El Nino usa ka talagsaong panghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini. Sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og klima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
2: Ang pagpanguma nga mao'y labing unang panginabuhian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
3: Kundo na ganitaw nga andam mo unong nimo, anang andam mo hatag sa iyahang kinabuhi para nimo, ikaw ang pinakabulahan. Mayingon pa ko, ikaw ang pinaka-adunahan sa tanan. Pero abi ninyo, bisan pag unsa ka kakwartahan, kung way tao nga muunong nimo, ikaw ang pinaka-pobre sa tanan. Mga igsoon, I hope ang tanan din hino makasabot karong adlawa nga dunay Diyos nga makipunong nato sa tanan nato nga kalisdanan. So tingani, pwede ta mabiyaan sa daghang mga tao, pero salig lang ay pawalag paglaom kay dunay Diyos nga magpakamatay para nimo o para natong tanan. Wala talik din Jesus ang pag-antos. Iya kining giatubang, gidawat. Gipasan niya ang krus, natumba siya, nahisukamod, gibugal-bugalan siya, gilatos, gilansang sa krus. Apa nagpabilin sa Jesus? Karong panahon na, daghan ba yausab sa atong mga kaigsunan ang nagpasan og mga krus? Mga pamilya nga naglisod tungod sa pagsaka sa mga palaliton, mga trabahante nga naningkamot aron mabuhi, mga masakiton, mga tigulang, mga napasagdan, mga tao nga wa nay trabaho, ang uban way kapuy-an, bisan lang kahigdaan, ang uban way balay, napagyuyway panimalay. Di sa yon na krus pasanon, mga tao nga doon ay tinagong kasakit, kamingaw, kabalaka o kahadlok. Abi ninyo unsay problema? Dili nga doon natay pag-antos. Ang problema kung kita mag-antos o makita nato nga ang atong pag-antos way kahulugan. That is the most serious problem. Ang Biri Santo, mga igsoon, pagpainumdum nato, diha kang Jesus, ang pag-antos dunay kahulugan. Kay gidawat na Jesus ang pag-antos nga dunay gugma. Ang krus, dili lang kasakit. Kiniusa ka gugma nga gihalad niya alang kanatong tanan. Busa karon, si Jesus maghagit nato, ayaw usike ang inyong pag-antos. Ihalad kini ngadto sa Dios, gamay, dako, ihalad kini ngadto sa Ginoo, alang sa kaayuhan nimo ug sa imong mga minahal sa kinabuhi. Kun atong dad-on ang atong krus, ngadto kang Jesus, ang atong kasakit mahimo nang halad, ang atong mga samad mahimo nang grasya, ang atong mga pag-antos mahimo nang bililhong sakripisyo nga magbungag kaayo. Karong panahon na, mga igsoon, ang pagkawalay tagad mao'y usa sa pinakadakong krisis sa kalibutan. Dunay way paki sa mga nag-antos. Dunay magpakahilom lang bisan nasayod sa mga binuang. Dunay daghan nga magunahuna lang sa ilang kaugalingon. Haluyos sa kalisdanan sa daghan. Ang Birni Santo, mga igsoon, mag-auhag nato, ayaw og apil sa panon sa mga way pagtagad. Sunda ang mga nagpabilin kang Jesus. Ubani ang mga nag-antos, tabangi sa pagdala sa ilang mga krus, pilia nga magpakitag kaluoy imbis nga di magpakabana kay ang gugma nga tinuod dili lang pagbati kundi lihok na makiunong.
2: Maymay sa magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
5: Igalaway nga buntag kini si Ray Tuta sa namang uluhan sa mga balita karubuntaga dining adlaw kanon nga Miyerkules, Hulyo 8, 2000. By design, duha ka babae nga sakay sa motorsiklo. Naangol human nakadas mag og motorsiklo nga irang giasundan dito sa lungsod sa Maribok. Sa lain nga bahin na sakmit sa kapulisan, ang kapin 37,000 pesos nga balor sa gituang Shabu at sa usa ka bypass operation dito sa barangay Del Carmen Sur, lungsod sa Balilihan. May hunhod ang kaso sa statutory rape sa Bohol sa ng quarter karong tuiga nga nitala og 43 ka kaso gikan sa 69. Matapos na karong Hulyo 10 ang libreng sakay sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga ito mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang Atoy Kusap. May buntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.

0: sa Dakbayan sa Tagbilaran, kapin 88,000 ka pasahero ang nakapahimo sa programa. Pipila ka mga benepisyaryo sa New Bohol Airport Resettlement Project sa Panglao na kadawat na og titulo sa yuta. Nagtinguha ang LGU Katigbian nga palambuon ang industriya sa kakao, usa ka gatos ka ektaryang luna ang target nga tamnan og kakao. Father Agerio Paniami klaro nga edited ang hulagway nga nikatap sa social media nga nag-inom siya og bino samtang nagsulob og sutana. Sa kaulohan, Vice President Sara Duterte mingon nga dili siya mapildi sa dugoon nga panghitabo sa impeachment trial. Pag-abot ni Vice President Sara Duterte sa Senado kagahapon, wala makahatag og kahadlok sa depensa. Samtang gikatahong pagbahad ni Vice President Sara batok sa presidente ingong First Lady o kanhi speaker, ipagawa sa day 2 sa impeachment trial. Ano ang uluhan sa itong mga balita gikan sa mga patrol reporters? Unuhan sa mga balita gikan sa kalungsuran de Barker Cell Rimulador.
1: Mokabat kapin sa 37,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa kapulisan sa Balilihan kiniatol sa gipahigayon niini nga bypass operation ay tabo dito sa Barangay Del Carmen Sur Balilihan Lunes sa Kadlaon. Narukad gikan sa Campo de Gohoy de Barker Cell Rimulador ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan ni Earn Pahayahay.
2: 43 ka kaso sa statutory rape natala karong tuiga, publiko gipahimangnuan batok sa mong kaso. Kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan, Alerto Jun Gutierrez. Guay Jun.
3: Gidali og dagan diha sa Maribohok Community Hospital ang tulo ka mga sakay sa duha ka mga trisiklo. Kumakaray na kay bagat o aksidente dito sa lungsod sa Maribohok. Kini sa Alerto Jun Gutierrez ang friend mo forever basta balita DYRD ang sarigan sa balita.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita hatod sa Marcela Feeds.

0: Alas 6:49 na minuto ang mga balita gikan sa Tagbilaran City Hall pinagi ni Kai Casinillo.
1: Nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran nga matapos na karong umaabot nga Biyernes, July 10, ang libreng sakay program nga gisugdan ni adtong April isip kabahin sa Energy Crisis Social Protection Package sa Dakbayan. Sumala sa City Government, kapin 88,000 ka mga pasahero ang nakapahimulo sa libreng sakay sulod sa halos 3 ka buwan nga implementasyon sa programa nga nagtumong sa pagtabang sa mga mamumuo, estudyante o transport drivers nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Giingon sa lokal nga panggamhanan nga pagatapuson ang programa tungod sa pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo ug sa nagpakitang pag-stabilize sa presyo sa lana sa merkado. Matod ni Mayor Jane Yap, ang libreng sakay usa sa mga konkretong lakang sa Yap Hala Administration para matabangan ang mga tagbilaranon sa nasinating energy crisis. Nagpasalamat usab siya sa tanang multi-cab drivers ug empleyado sa City Hall nga mitabang sa malampusong pagpatuman sa programa nga nakahatag og direkta nga kaayuhan sa libuan ka mga lumulupyo sa Dakbayan. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayokot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Oras alas 6:51.
2: Ang round the whole balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Para hindi maigala sa itong mga balita, arita sa detalye sa Round Bohol Balita. Itong paminawon ang mga nahipos nga balita gikan sa itong mga patrol reporters. Gikan sa kalungsuran, atong dawaton nasakmit sa kapulisan sa balilihan ang kapin 37,000 pesos nga gidaniling drogas atol sa usa ka bypass operation sa Del Carmen Sur sa balilihan. Sa dugang detalye sa report, Barker Cell Rimolado.
4: Sa lungsod sa balilihan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa balilihan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga atol sa saka bypass operation. Anay tabo dito sa Barangay Del Carmen Sur, Balilihan, Lunes sa Kedlaon. Ang maong bypass operation inabagan kini sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspect gila sa kapulisan nga saka 19 anyos nga lalaki nga taga Porok Uno, Barangay Del Carmen Sur, Balilihan, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos og lain pang duha ka putos sa gituohan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 5.58 grams kantidad kapin sa 37,000 pesos ang naipos sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operation. Gagisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Del Carmen Sur, Balilihan o DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sailor Molador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: DYRD. Salaing bahin sa itong mga balita, 43 ka kaso sa statutory rape natala karong tuiga, publiko gipahimangnuan batok sa maong kaso. Sa dugang detalye sa Earn Pahayahan.
5: Nagpadayon ang pahimangno sa kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan o kabatanunan, mahitungod sa statutory rape, bisan pa og mikunhod ang gidaghanon sa mga kaso sa rape sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa report nga gipresentar sa Provincial Peace and Order Council, ang mga kaso sa rape mikunhod gikan sa 69 sa miaging tuig ngadto na sa 43 ka kaso karong tuiga. Ang mga kaso usab nga may kalabutan sa pagpugos, pagbahad o pagpanghadlok mikunhod gikan sa 35 ngadto na sa 27 ka kaso. Bisan pa niini, nagpabiling gikabalak-an sa otoridad ang mga kaso nga statutory rape sa parihas nga panahon pagtandi 11 ka kaso na ang natala sa police blotter sa tibok Bohol. Ubos sa balaod sa pakighilawa sa usa ka bata nga 16 anyos paubos mamahimong statutory rape bisan pa kon adunay panagsabot tungod kay ang usa ka minor de edad sa maong edad wala pag-iila sa balaod nga adunay legal nga kapasidad sa paghatag sa balidong pagtugot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, sa 43 ka rape cases nga natala karong tuiga, 35 nini nalambigit sa minor de edad. Lakip ni anini ang tulo ka mga biktima nga nag-edad og masuso o 0 to 10 years old og ang 21 ka biktima nga nag-edad og 11 hangtod sa 15 anyos. Gipahimangnuan usab sa kapulisan nga ang matag kaso sa mga susihon base sa ebidensya o ang provision sa balaod. Samtang padayong gipaligon sa Bohol PNP ang Women's and Children's Protection Program, pinagis kampanya sa mga komunidad pagtinabangay sa mga ahensya aron mapanalipdan ang kabataan o mapadali ang pag-imbisiga o pagpasakag kaso batok sa mga responsable. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, Earn Pahayahay. Sa laing abay sa itong mga balita, naangol ang duha ka sakay sa motorsiklo nga pulos babae, umakadasmag og laing motorsiklo na ilang gisundan dito sa lungsod sa Maribohok. Sa dugang detalye sa report, alerto Jun Gutierrez, Guejun.
6: Dinali og daghan diya sa Maribohok Community Hospital ang tulo ka mga sakay sa duha ka mga motorsiklo humakay kay bagat o aksidente dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga plus babay nga si Paila nga si Christine Chato, 23 anyos kun iyang back rider nga 14 anyos nga batang babay nga lumad kun taga barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortez. Sa tuwa na sayo nga gahapon sa Maras 4:05 sayo nga kapunan nga kining duha ka mga babay gikan kini nga ligo diya sa lungsod sa Maribohok ug si ilang unta pagpauli lulas ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay San Vicente sa lungsod sa Maribohok, wa sila makabantay sa ilang nahisundan nga usa ka motorsiklo nga may kalit og liko. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Elmer Baluso, Police sa lungsod sa Maribohok.
7: Nakuha nga investigation sa lungsod. Unsa kay tinuon ay tabo sir?
8: Kuan sila sir kanang gasunod ani sila gahon na driving si Juan si Jan may kagabigon niya ga sunod niya tong kuan tong babae. Okay. Si Chato. Mm-hmm. Unya ni signal na ni si Kuan, ni nag-signal turn left si Kabigo kadong sa sitio mo to barangay San Vicente niya wala kod kabantay tong Kuan tong kasunod niya kay nanginilingi man nanimoy ito na kay naglilingi mo to na banggaan sa Kuan
7: padong sila sa Cortez
8: padong na uli Cortez eh nga na kadong uli ba
7: gikan sila sa asan sila gikan tumundo ka ba di
8: naligo kung ito gikan
7: Derek Vanon
8: naligo sila siya na ni kapit sa pantala na itong bike niya man
7: na pagkaroon kay agreement nilang doon ano na kamang
8: ang ito ano sa kay pari ano sila ugma kay magsabot sila sa bigoan kung magkasito ba sila hindi basing magsito na ito kay ningon kung sito na sila.
6: Nga buntag ato ang gisusi katong duha ka mga babay nga sakay sa usa ka motorsiklo nga nakadasmak silang nahisundan nga motorsiklo dito sa lungsod sa Maribohok wa kani ma-transfer diri sa tunga Galiares Medical Center human usab kini mga minor injury ra ilang naangkon gikan lang diha sa lungsod sa Maribohok kini sa Alerto Gutierrez ang friend mo forever Basta Balita DYRD sa ligan sa balita DYRD.
0: Inyo na bati ang ginitibok ang detalye sa mga balita sa Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uman sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
9: DYRD. Operation
0: Tabang. Haritas ng mga bisita sa Tabang. Good morning.
10: Good morning, sir.
0: Kisa ni Palihog.
10: Zalpa Kanyada Kasison.
0: Pasyente.
10: Jovelin Kalo Kanyada.
0: Sige, hangyo ang ato mga naminaw, Palihog.
10: Sir.
0: Palihog, hangyo ang ato mga naminaw.
10: Mayong buntag sa tanan, naminaw karon sa naglanog-lanog nga stasyon sa DYRD dinhi sa tibok Bohol. Ma'am, sir, manuktok ako sa inyong kasing-kasing para sa akong mama nga si Jovelin Kalo Kanyada na confined karon sa community hospital nga kinahanglan siya dalhon sa Cebu para sa iyahang radiation treatment. Tungod sa iyahang sakit nga cancer, nikalat na sa bukog ngadto sa iyang ulo ug ang bukol niabot na og 8 cm. Kinahanglan nga madala siya kay nagsige na siya seizure.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong adapit, gipaabot sa mga Bulanon ang pagpakita og abilidad sa husay ni attorney Clarlaine Radok, ang Bulanong abogada nga apil kini sa defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayong impeachment trial. At ang pagminalong kompletong detalye sa Alaga Dalen, Doidora.
1: May padayag o pagpasigarbo ang daghang mga Bulanong netizens human mailhan nga usa ka lumad na Bulanon ang nahimong kabahin sa legal defense team ni Vice President Sara Duterte sa makasaysayanong impeachment trial sa Senado.
2: Good afternoon, Your Honors. Clarlaine Radok for the Vice President.
1: Ang ilang Bulanong abogado mao si Attorney Clarlaine Falcon Radok, kalumad nga taga-Lungsod Stubigon. Siya usa sa 16 ka abogadong opisyal nga nagrepresentar kang Duterte atubangan sa Senate Impeachment Court. Sa social media, ang Bulanon ang nipaambit sa ilang pagdayo o pagpasigarbo kang Radok nga gila isip usa sa mga profesional o nagrepresentar sa lalawigan sa usa ka labing dako nga gisubay nga legal nga proseso sa nasod karon. Si Radok na ilhan isip gikoronahan sa anyag sa Tubigon ni atong 2013 o dugay nang nagpraktis sa profesyon sa Bugasya. Ang iyang nga pag-apil sa depensa ni Duterte naghatag og dungog sa daghang Bulanon nga nagyatanaw ni ini isip timaan sa abilidad sa kahusayan sa mga profesional gikan sa Bohol. Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte opisyal nang nagsugod sa Senado gilauman nga mulungtad sulod sa pipila ka buwan samtang ipresentar sa prosecution o sa depensa ang ilang mga ebidensya o mga saksi. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Normal nga bahin sa usa ka husay ang pagsang-at og objection o pagsupak sa mga pangutana. Kini gipadayag ni Attorney June Amora sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Human sa kanunay nga pagsupak ni Attorney Carlo Joaquin Arvasa sa depensa ato sa impeachment trial kagahapon. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: In what particular portion of the subject video did the respondent utter that she already contracted a person to kill the president, the first lady, and the former speaker of the House of Representatives?
5: Are you done?
4: Objection?
5: Objection, Your Honor.
4: Whoa.
6: Kindly state objection, counsel for response.
5: Your Honor, the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president.
4: To kill.
5: Yeah, there's no mention in any testimony earlier.
7: Nahimong hisgutanan sa publiko sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sunod-sunod nga pag-object ni Defense Counsel Attorney Carlo Joaquin Arvasa. Kanunay niyang gibabaga ng mga pangutana gikan ni Prosecution Counsel Attorney Armando Verheligutan. Pipila sa mga rason sa mga pagsupak ni Arvasa, maong dili sakto nga pagsaysay ni Ligutan, din misupak siya sa pasiunang pahayag sa prosecution nga iyang hulagway nga usa ka istorya o dramatikong pagsaysay imbis nga usa ka direktang presentasyon sa ebidensya. Leading o misleading nga pangutana, din misupak siya sa makadaghang gayon sa dihang ang mga pangutana sa piskal daw makalibog o dunay tubag. Gisupak usab niya ang pamagi sa pagsulti ni Ligutan nga gingong daghang poses o paghunong sa programang Impeachment Watch at DYRD kagabi. Gipasabot sa batid nga abogado nga si Attorney June Amora nga normal lang nga bahin sa usa ka husay ang pagsangat og objection.
8: Nga na manggod na mga kaigsuonan nga sa ka-trial sa husgado, mahimo nga mo pasupot kang nagpadayon gyapon ang imong objection. Bisan og niya nang puntuhan mismo, wala kini hatagi og higayon sa husgado o sa huwes.
7: Gisumaryo ni Amora ang mga hinitabo sa ginong adlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente kagahapon. Kini naglakip na ang ipamugos sa House Prosecutors ang issue sa Article 4 mahitungod sa grave threat. Din gipresentar sa prosecution ang ilang unang saksi nga si National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong aron i-authenticate ang forensic examination sa mga video. Then gihulga sa Vice Presidente ang kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Apil sa gisumaryo ni Amora ang pag-abot sa Senado ni VP Duterte apan wala kinimitamong sa trial kundili nakigtagbo lamang sa iyang legal team. Nagmalampuso ng mga prosecutor nga gipakita sa korte ang 2 minutos o 18 segundos nga video sa online briefing ni Duterte na itong Nobyembre 2024. Gipadayag nini nga nag-hire siya og assassin aron patyo ng Presidente First Lady Liza Marcos o si kanhi Speaker Martin Romualdez kung siya ang unhan og patay. Gitinaw ni Amora nga walay bahid politika ang programang Impeachment Watch sa DYRD. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 21 minutos, pasado alas 7, diri sa itong DYRD Breakfast News. Patayang usa ka 60 anyos nga fruit vendor human kini. Gipusil sa tutoka higayon sa duha ka wa mailing suspect. Nagsakay kini og motorsiklo sa barangay Carlos P. Garcia, lungsod sa Itafe, alas 10 sa buntag ni adtong adlaw Lunes. Ang biktima nga si Zinaida Loligaw, residente kini sa maong lugar, nagbaligya og prutas. Basis inisyal nga investigasyon, kalit lang miduol ang duha ka suspect sakay sa motorsiklo. Gipusil ang biktima tutoka higayon. Sawa pa sila may palayo. Naigo sa liog ang fruit vendor. Gida kining ngadto sa tambalanan apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor. Matod sa ni Police Master Sergeant Rodrigo Manlangit sa Itafe Municipal Police Station. Padayon ang investigasyon aron sa mailhan ang suspect. Matino gayon ang motibo sa mong krimen. Hinoon, matod ni Manlangit, posibleng tulis ang motibo sa krimen apan way nakuha ang mga suspect tungod kay daghan kayong tao ni anang lugara. Gipadayon usab karon sa kapulisan ang pagpangita sa mga saksi o pagparipaso usab sa posibleng mga ebidensya aron kini madakpan ang responsableng sa pagpamusil.
9: Suspect siya na identify pero duha ka male perpetrator sir sa kayong motor sir.
10: So riding in tandem?
9: Yes sir.
10: Unsa may unsa man to panghitabua sir, kalit lang siyang gipusil kining biktima?
9: Base sa taho og report diri sa nga mo nakuha sir. Nagpangil og palit og kanang apple sir ang maong mga suspitsado unya ni kagipalit lang pusil sa tulo kay gayon sir.
10: Okay.
9: Naigo sa liog na dapit, sir. Niya, dayong padagan sa motor, sir. Ang mga suspitsado.
10: Okay. Kumusta man yung biktima? Buhi pa ba?
9: Patay, sir. Dito na rival. Pag-abot dito sa hospital, sir. Sa GMP, sir. Garcia Memorial Hospital, sir. Sa Talibon.
10: Ang iyang igo sa liog?
9: Yes, sir.
0: Pumahayag ni Police Master Sergeant Rodrigo Manlangit sa Itafe Municipal Police Station.
3: Good morning nilang Mary Discalyar na minaw karon sa DYRD. Tata, Amam ug Muloy Discalyar. Si Albert Olmido na minaw pod. Hermes Malanog diha sa Corellia ug iyang pamilya na minaw. Mama Anita Torregosa diha sa Calcita Street, Tagbilaran City. Dr. Ronald Inting Pumatong ug pamilya ni Mahil Kiwag Aranton. Sukad sa Hulyo 22, 2025, ngadto sa kasamtangan, adunay 19 ka mga kabataan nga minor di edad ang gimanduan sa korte nga kasamtangan nga papuyon sa Boholyo's Home aron mapailawom sa mga programa sa rehabilitasyon. Kini mao itaho sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kisa maoy administrador sa 69 milyones ka pesos nga pasilidad dito sa lungsod sa Cortes. Ang Boholyo's Home, gitukod isip lugar nga temporaryong kapuyan sa mga kabataan nga naduhig sa paglapas sa balaon o dili pa mahimong ibalog sa bilangguan kuntipon sa mga kriminal. Sa mando sa korte nga nagtimbang-timbang o naghukom sa mga kaso nga giatubang nining Children in Conflict with the Law kon CICL, ipasud sila sa Boholyo's Home diin hatagan sila og ipailaom sa komprehensibo nga rehabilitasyon isip CICL.
11: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:25 sa buntag. Matapos karong adlawang Biyernes, Hulyo 10, ang libreng sakay nga ni sinakbayan sa Tagbilaran. Diyan kapin, 88,000 ka pasahero ang nakapahimo sa mga programa. At ang paminaw at pagbalik, si Alagad Ray Tutas sa Kompleto Detalye.
7: Kutob na lang karong Hulyo 10, adlawang Biyernes, ang libreng sakay program sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang saguniang panlungsod nga gipuluhan ni Vice Mayor Adam Hala. Atol sa regular session nitong Martes ni pasar og ordinansa nga magtapos sa mga programa. Ang ordinansa gipangamaran ni Konsehal Tim Butalid, Chairman sa Committee on Appropriations and Accounts. Nasairan nga kapin sa 88,000 ka mga pasahero ang nakapahimulos sa libreng sakay program sulod sa halos 3 ka buwan nga implementasyon nga gisugdan nitong Abril isip kabahin sa Energy Crisis Social Protection Package sa syudad nga nagdumong sa pagtabang sa mga mamumuo, estudyante o driver sa mga pasahong jeep o multicab nga napigtuhan sa pagsaka sa presyo sa lana. Giingon sa lokal nga kagamanan nga pagkatapuson ang programa tungod sa pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo o sa nagpakitang pag-stabilize sa presyo sa lana sa merkado. Matod ni Mayor Gene Yap, ang libreng sakay usa sa mga konkretong lakang sa administrasyong Yap Hala na matabangan ang mga tagbilaranon sa nasinating energy crisis. Nagpasalamat usab siya sa tanang multi-cab drivers o empleyado sa City Hall na mitabang sa malampusong pagpatuman sa programa na naghatag o direkta nga kayuhan sa libuan ka mga lumulupyo sa Dakbayan. Gikan sa City Hall, kini si Ray Tutas ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
11: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News sa Tuginis Bain Tinguha, Silent City Mall. Balita.

0: Good morning ni Ma'am Nila Kahes Kagulada. Sir Ray Kagulada, nga naminaw karon sa DYRD. Ma'am Lydia Batoon. Sir Ramonito Batoon, dahil sa Ramstone Tire Supply. Rose Mamacos, Arsenio Mamacos. Si Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel. Sir John Maraginot o si Sir Mark Pernia. Nagtinguha ang LGU Katigmian nga palambuon ang industriya sa kakao. Usa ka gatos ka ektarya sa Katigmian ang target nga tamnan og kakao. Atong paminaw ng report ni alagad Allen Doydora.
1: Nagtinguha ang lokal nga kagamhanan sa Katigmian nga mahimong usa sa mga nagunang producer sa kakao sa lalawigan pinaagi sa usa ka ambisyosong programa sa pagpananom og kakao. Matud ni Katigmian Mayor Benji Oliva, target sa munisipyo ang pagtanom og kakao sa usa ka gatos ka ektarya ang yuta isip kabahin sa pagbalig-on sa lokal nga agrikultura o paghatag og dugang panginubian sa mga mag-uuma.
2: Usa nga kung gihimo sa lungsod sa Katigmian, nagamak ang ulinansa, ang kanan mga bakanting muta, nawa kikada sa atong mga tutok sa Lima, tuwana sa Mindanao, tuwana sa Luzon, or even abroad, doon na tayo memorandum of agreement between the NGO and the owner. Nagamiton sa lungsod sa Katigyan ng Ranyuta, kunya ang SLP na katong mga purpose, sila ang nabitan, and we have to share it as agreement.
1: Ibutyag usab ni Oliva nga andam ang LGU sa pagpirma og memorandum of agreement uban sa Bohol Chocolate Farm alang sa pagpalit og cacao seedling nga nagatidad og 10 million pesos aron masiguro ang igo og dekalidad nga punuan alang sa proyekto. Dili lamang sa paghatag og seedlings kutob ang programa, kay apil usab ni ini ang komprehensibong pagbansay sa mga mag-uma aron mapalambo ang ilang gahibao sa husto nga pagpananom, pagatiman og pagdumala sa kakao. Si Oliva nga usa ka lisensyadong agriculturist mibutyag nga ang mong inisyatiba makatabang sa pagsupply sa nagataas nga demand o pagpanginhanglan sa kakao isip nagunang hilaw nga materyales sa paghimog tsokolate sa Bohol. Diin padayon ang pagsaka sa demand sa lokal nga merkado. Gilauman sa LGU nga pinaagi nining programa mas mudaghan ang produksyon sa kakao sa Katigmian, mosaka ang kita sa mga mag-uma o mapalig-on pa ang industriya sa tsokolate sa lalawigan.
2: Gusto mo itabo sa Katigmian is increase sa household income sa itong mga Fortis beneficiaries. E nabaw ang tayo na notice sa Lamigyan, lugay panahon, nahimong itang sentro sa Lamigyan. Sa itong Lamigyan, tinignan na sa bayan sa una, di ba? But gan ay the base ng diyan at the stage ng our approach is development. Nung karadili na yun, mabalik ang mga nangyayaling ng panahon.
1: Kagahapong adlaw sa diyang miduyog si Oliva sa pagsaulog sa World Chocolate Day kung asa gilusad ang Seed to Bean project uban ni sagbayan Mayor Shoni Ibanez dito sa Bohol Chocolate Farm uban usab sa Director for Operations na si Kurt Daniel Amores o ang ubang mga stakeholders. Kini si Allen Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
4: May buntag, ito ni Ma'am Fel Borja. May buntag, ma'am. Si Lito Maghinay, Pedro Besas, diyan sa Bugsok. Shira Bulyones, good morning. Jamil Dikansha, Tagabilar. May buntag naman niya. Aster Doy Sabas, good morning. Mga Inting family, diha sa Kandait Dampas, Alaba family, o si Manuel Bailon diha sa Kandait. Ang salamat sa kanunay pagpaminaw, pagsunod-usap sa mga programa diri sa DYRD. Gisugdan ni Gov. Ari Sumintado ang pag-apod-apod sa mga transfer certificate o title ngadto sa mga beneficiaryo sa New Bohol Airport Resettlement Project diha sa Barangay Tawala, Lungsod sa Panglao. Sa 42 ka beneficiary, duha ang nakadawat sa titulo sa yuta nya nabalhin na sab sa ilahang pangan. Giawhag sab sa silang himoon kung humanon usab ang mga pagbayad sa ilang mga obligasyon ug dili ibaligya ang yuta nga gigahin alang sa ilang permanenteng kapuy-an. Giawhag sab ni Gov. Ari Sumintado, Homeowners Association, padayon sa pagkitambayayong sa kagamhanang probinsyal, palig-unon usab ang panginabuhi sa komunidad, pinaagi kini sa suporta sa Provincial Cooperative Development Office o PCDO.
0: Good morning ni Bibitero, naminaw ka na to karon so Chintero, Nestor Carter, Claudia Carter, si Ding Jess Buslon diya sa John Dave Agri-Food Supply sa Empire Street, Tagbilaran City, naminaw Giselle Operio, Jancel Operio o si Ma'am Stella Cabalit Operio. Padre Azirio Panya, mitinaw nga edited ang hulagway nga nikatap sa social media nga nag-inom siyag bino samtang nagsuot og sutana. Atong paminaw ng report ni Zara Arcayena.
3: Nagpagawas og pamahayag si St. Peter the Apostle Parish, Parish Priest Reverend Father Agerio Panya sa Lobok, aron ipanghimakak ang nikatap nga giedit nga litrato sa social media, aron makita nga daw nag-inom siya og bino samtang nagsulob og sapot sa pari. Sa pagkighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon, Hulyo 7, si Father Panya miingon nga klaro nga giedit ang maong hulagway sangnit walay pari nga magsulob og sutana samtang nag-inom og ilimnong makahubog. Gitatausab niya nga dili siya mo inom og emperador o giklaro niya nga ang himutangan nga gipakita sa hulagway o sa lang kabalay di nag-inom ang mga bisita samtang naglingkod lang siya sa sala. Gihatagan o gibugaton sa kanhi Chancellor sa Diocese of Tagbilaran ang kamahinungdanon sa responsable nga paggamit sa social media. Gikabalakan niya nga mas mugrabi pa ang fake news o mga pagtumutumo busa giawhag niya ang publiko nga dili mo tuo o magpaambit sa mga na-edit nga mga litrato o wala pa mapamatudaan nga kasayuran tungod kay mahimong makamugna kini nga sayop nga mga impresyon o makadaot sa dungog sa usa ka tawo. Sa samang pamahayag, gipamatud-an pag-usab sa pari ang iyang ligon nga pasalig sa pagtuo sa Romano Katoliko ug sa iyang pagtuo bahin sa liderato sa simbahan ug kasaysayan sa Biblia. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Lying and drug pusher na sikop kinis by Basta Operation, Barangay del Carmen Sur, Lungsod sa Balilihan. At ang paminaw ng kompletong detalye sa alagad na Cell Remolador.
5: Sa Lungsod sa Balilihan, nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Balilihan ang gidudahan nga tigpayohot sa ginadili nga droga at also sa kabay Basta Operation. Anay tabo dito sa Barangay del Carmen Sur Balilihan Lunes sa Kadlawon ang maong bypass operation inabagan kini sa PDIA 7 sa Bohol. Ang suspek gila sa kapulisan nga sa ka 19 anyos nga lalaki nga taga Purok Uno, Barangay del Carmen Sur Balilihan, kinsagi kataho nga positibo kini nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos. Og lain pang duha ka putos sa gituhaan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek lakip ang cellphone nga gigamit niini gibanabana nga motimbang kini ngadto sa 5.58 grams kantidad kapin sa 37,000 pesos ang naipo sa kapulisan atol sa maong anti-legal drug operation. Gagisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Del Carmen Sur Balilihan o ga DOJ representative. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, Sail Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Kung natuto ang naangol sa disgrasya sa duha ka motorsiklo diyan sa lungsod sa Maribohok. At ang paminaw ng kompletong detalye sa Alaga Jun Gutierrez.
6: Gidaliog na gan diya sa Maribohok Community Hospital ang tuluh ka mga sakay sa duha ka mga motorsiklo humakay na kay bagat o aksidente dito sa lungsod sa Maribohok. Ang driver sa usa ka motorsiklo nga plus babae nga si Paila nga si Christine Chato, 23 anyos kun iyang bike rider nga 14 anyos nga batang babae nga lumad kun taga barangay Patrocinio sa lungsod sa Cortez. Sa tuwa na sayo nga gahapon sa maras 4:05 sayo nga kapunan nga kining duha ka mga babae gikan kini nang ligo diya sa lungsod sa Maribohok ug si ilang unta pagpauli lulas ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay San Vicente sa lungsod sa Maribohok, wa sila makabantay sa ilang nahisundan nga usa ka motorsiklo nga may kalit og liko. Sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Elmer Balyuso, Police sa lungsod sa Maribohok.
7: Nakuha nga investigation sa lungsod. Unsa kay tinuon na hitabo sir? Kuan sila sir kanang gasunod ani sila gahon na driving si Juan si Jan may kagabigon niya ga sunod niya tong kuan tong babae. Okay. Si Chato. Mm-hmm. Unya Nisignal na ni si Kuan, nagsignal turn left si Kabigo kadong sa sitio mo to, barangay sa Bisinti, niya wala ko kabantay tong Kuan, tong kasunod din siya kay nanginilingi man, nanginoy si Kuan, nanginilingi, mo to na banggaan siya kong Kuan.
8: Padong sila sa Cortez?
7: Padong na uli, Cortez. E nga na, kadong uli ka.
8: Gikan sila sa, asan sila gikan? Tumundo ka ba di?
7: Naligo ko na ito, gikan.
8: Dari ba nun?
7: Naligo sila siya na ni Kapit sa Pantala na isang bay. Okay. Yaman ni uli.
8: Na, pagkaroon, kay agreement nilang doon, doon ka mga?
7: Ang ito na siya kay pari, doon na sila umag kay magsabot sila sa Bicolan kung magka-sito ba sila uli. Basi mag-sito na ito kay Ningon kung sito na sila.
6: Kung nabuntag, ito ang gisusi katong duha ka mga babae na sakay sa usa ka motorsiklo nga nakadasmak silang nahisundan ng motorsiklo dito sa Lutos ng Barbok, wa kani matransfer. Dari sa itong Galiaris Medical Center human usap kani mga minor injury ra ilang naangkon. Gika lang diha sa Lonsod sa Barbok, kini sa Lutos Gutierrez, ang print mo forever, basta balita, DYRD, sa Ligan sa Balita. DYRD.
4: May 20 minuto, sari pa mag alas 8 sa buntag. May kunhod ang kaso sa statutory rape din sa atong lalawigan sa Bohol sa unang quarter karong tuiga. Di initala na lang o 43 ka kaso gikan kini sa 69. Ang kumpletong detalye atong paminaon sa Lagad Earn Pahiyahay.
9: Nagpadayon ang pahimangno sa kapulisan sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan o kabatanunan, mahitungod sa statutory rape, bisan pa og mikunhod ang gidaghanon sa mga kaso sa rape sa lalawigan sa Bohol. Sumala sa report nga gipresentar sa Provincial Peace and Order Council, ang mga kaso sa rape mikunhod gikan sa 69 sa miaging tuig ngadto na sa 43 ka kaso karong tuiga. Ang mga kaso usab nga may kalabutan sa pagpugos, pagbahad o pagpanghadlok may kunhod gikan sa 35 ngadto na sa 27 ka kaso. Bisan pa niini, nagpabilang gikabalakan sa otoridad ang mga kaso nga statutory rape sa parihas nga panahon pagtandi 11 ka kaso na ang natala sa police blotter sa tibok Bohol. Ubos sa balaod sa pakighilawa sa usa ka bata nga 16 anyos paubos mamahimong statutory rape bisan pa kon adunay panagsabot tungod kay ang usa ka minor di edad sa maong edad wala pag-iila sa balaod nga adunay legal nga kapasidad sa paghatag sa balidong pagtugot. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christopher Fernandez, sa 43 ka rape cases nga natala karong tuiga, 35 nini nalambigit sa minor di edad. Lakip ni anini ang tulo ka mga biktima nga nag-edad og masuso o 0 to 10 years old og ang 21 ka biktima nga nag-edad og 11 hangtod sa 15 anyos. Gipahimangnoan usab sa kapulisan nga ang matag kaso sa mga susihon base sa ebidensya o ang provision sa balaod. Samtang padayong gipaligon sa Bohol PNP ang Women's and Children's Protection Program, pinagis kampanya sa mga komunidad pagtinabangay sa ubang ahensya aron mapanalipdan ang kabataan o mapadali ang pag-imbisiga o pagpasakag kaso batok sa mga responsable. Kini si Earn Pahiyahay, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Shout out diha sa katrupa, nako diha sa Bantawan, Morning Walkers. Oy, gika ni Sir Nonoy Zamora, ang jammer kagabi sa The Hub Restaurant. Sir Nonoy Zamora, good morning. Maying buntag usan, maminaw ka nato karon sa Hazel Amintado Filiamore, si Rima Julius Panya, si Rihanna Dwayne, at si Filiamore, si Ma'am Greeny Amintado. Sa balitang regional, gihulagway sa Cebu City Police Office nga ang sunod-sunod nga hulga sa pagpamumba o mga hulga sa seguridad sa mga eskwelahan nga ilang nadawat sa miaging mga simana, mga isolated incident lang. Ugway ti mailhan nga dunay organisadong grupo nga nagpaluyo niini. Matod pa ni Colonel Franco Rudolph Oriol, ang Deputy Director for Administration sa Kapulisan dito sa Sugbo, nakadawat ang kapulisan og unom ka mga hulga nga naglambigit sa mga eskwelahan o mga business establishment. Bisan sa nagsunod-sunod nga mga insidente, ang investigasyon sa kapulisan huay nakuha ang ebidensya nga nagpakita nga konektado ang mga hulga o giplano kini sa usa ka organisadong grupo. Hinoon, nagtuo ang mga otoridad nga kining mga insidente personal ang motibo.
4: Hintang sa panahon human niini